Yakında Dövlət Kesəlliklərinin Aldın İliş, Tizginləş İdarəsi, Oqış Başlaş Pəslədə Kesəlliklərinin İlmi Aldın İliş, Sağlamlıqını Qoğdab Yeni Oqış Məvzunini Kütüveliş Başlayımızını Çöyürdəb, Ağbarat İlan Qılış Yığını Eçib, Məktəb, Səhiyyəsəgə Alaqlar Xizmətlərinin Nəticə Ünümü Bilən Məktəblərdəki Yuqumluq Kesəlliklərinin Aldın İliş, Tizginləşkə Alaqlar İlim Pən Bilimlərini Tonuşdurdu. Bu yıl 2-ci ayda HPV vaksinisi əmləş xizməti umum yüzlük başlanğandan bu yan Dövlət Kesəlliklərinin Aldın İliş, Tizginləş İdarəsi Dövlət Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti qatarlıq tarmaqlar bilən birlikdə siyasətini düşəndürüş və təşviq qilish, səpərvər qilishni kən qanat yaydırıb, mülazimət kapalıdını sıcılı yaxşılab, vaksini əmləş mülazimət sübdini üzlüksüz östürdü. Caylar paal izdinib, şaraitqa qarab iş görüb, əməliyyətgə birləşdirib bir qadar tədbirlərini yolqa qoyub, HPV vaksini əmləş xizmətini alğı silcətdi. Hazırqa qədər məmlikət boyuca 5 milyon 200 mindən artıq yeşim maskilidigan qızlar tuncu qitim vaksini əmləşini tamamladı. Umumi xizmət unguşluq ilib berildi. Da əmlətgəndə xətri yuqri HPV bilən sıcıl yuqumlışını tosub balyatqı boynu rakının payda buluş nisbitini ünümlük tövəllətgəli buludu. Bu, biznin birinci müdafiə sipimiz. İkincidən, balyatqı

Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Baylıq Proqramısı boyunca anlıqış bərdiq, yaxdırıb, anlıqınınla qırahmət. Teximi köp məzmullarını yenə Sılu Şıting aboneciler terminalını çürüb, anlısanlar buludu.

0: Galqi və cəmiyyətinin uzaqçı muqam bolğanlıqdak iki çoğ möcizinin canlıq ixcham görünüşüge aylandı. Jongo Şinjanın Tacikistanın yerlikleri bilen bolğan almaştırış həmkarlıq asası çoğqur. Nəticisi mol. Tacikistan bilen birlikte iki dövlət başlıqlarının muhim ortaq tonuşunu əməliyləşdirib, iqtisad soda həmkarlıqının süpətini östürüş, dərəcəsini aşırışqı türtkü bolub, ol əsləhə energiya baylıqı, zamanıvi yezigiliki, soda əşya obrot qatarlıq sahələrdə qoş yönelişlik məbləq seliş kölümünü kəngəytib, rəqəm həmkarlıqı boşluqını pahal kəngəytib, Rəqəm ul əsləhəsini öz ara tutaşdırış, öz ara ravallaşdırış. Yenilik yaratış nəticələrdən öz ara mənbətliniş həm bəhirləş. İxtisaslıqlarını birləş bir yetiştirişini küçəyitib, rəqəmlik yepək yolunu ortaq bərpa qilişini qol tutuşub, alğı sürüb, adimiyyət alaqısını öz ara örnək elişini çonqırlaşdırıb, namratlarını azaytış, Marib, davalaş, çigra halkıgan sayahat qatarlıq sahələrdiki əmkarlıq səviyyəsini östürüb, texmiz zic, Jongo Tacikistan təxtir ortaq gəvdisi bərpaqlışqa tökb qoşuşunu xalaymız. Xalıq zadə munularını bildirdi. İki dövlət başlıqlarının yüksək əhmiyyət berişi və özü törtkı bolışı bilən Tacikistan-Jongo münasibiti yaxşı tərəqqiyyat altını saxıldı. Hər sahə əmkarlıqıda icabi nəticələr qolğı gəldi. Jongo Şinjan, Tacikistan-Jongo münasibitinin tərəqqiyatıda muhim köyrüklük, rəştilik rol oynamaqda. Yəqin qiyillardan buyan Tacikistan bilən Şinjanın sodisi pahal eşvatıdı. Əmkarlıqni yanımı çonqırlaşdırış boşluqı kən. İki tərəfnin əvzəlik arqılıq öz ara toluqlaşını küçəyitib, əmkarlıq şəkilini kəngəyitib, əşya obroti, soda, yeni energiya tərəqiyyatı, yezgilik məhsulatı işləb çıxırış və pişiqlaş qatarlıq sahələrini çördəb, məbləq siliş əmkarlıqını sicil küçəyitib, texmi köp əməli nəticə artıb, iki tərəfnin öz ara mənfət yetküzüb əmkarlışını yeni qatlamıqı götürüşünü ümit qılımən. Tacikistan Jongo'nun rəqəmlik iqtisad tərəqqiyat təcrübələrindən örnək elib, rəqəm texnikası həmkarlığı və onundan faydalanışını pahalı alğı sürüb, rəqəm yolu içib, zamanıvi əşya obrot mərkəzi və iqtisad koridoru bərpa qilishni xalaydı. Jongo Şinjan karxanlarının Tacikistan'a məbləq silib, texnikada yenilik yaratış və soda tərəqqiyatını ilgiri sürüb, iki tərəfnin soda kölümünü kengaytışını qarşı alıdı. Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Abdonom rayonunun münasibetlik tarmaqlarıdaki məsul yoldaşlar görüşkə qatnaşdı.
1: Stansımız xəbri. Abdonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojian, Abdonom rayonunun rəisi Erkin Tunyaz, 9-cı ayının 14-cü günü Ürümçidə Şanxay Həmkarlıq Təşkilatının 2026-cı illik rəqəmlik iqtisad munbiriga qatnaş üçün Şinjanga kelgan Qırğızistanın dövlət işləri katibi Qoyçiyev və onun həmrahları bilan görüşdü. Dövlət sanlıq məlumat idarəsi partiya qrupusunun şujisi, idarə başlığı Liu Leihong görüşüşkə qatnaşdı. Chen Xiaojian, Jongo Kommunistik Partiyası Şinjan Uyğur Avtonom Rayonluq Komiteti, Avtonom Rayonluq Xalq Hükümeti və Şinjan İşləb Çıxırış Quruluş Bingtuanik Vakalətən Qoyçiyev və onun həmrahlarını qarşı aldı. O mundaq dedi. Rəis Xi Jinping və Zongtong Japarovnun strategiyalik yetəkçilikdə Jongo Qırğızistan münasibətidə halqımı tərəqiyyat əməlgə işib, işki dövlət dəmkarlıqı tez tərəqiyyat oltun məzgilgə kirdi. Jongo Kommunistik Partiyası 18-ci qurultaydan buyan Rəis Xi Jinping və Jongo Kommunistik Partiyası Mərkəzi Komitetinin küçlük rəhbərlikdə yeng dəvirdiki Jongo Kommunistik Partiyasının Şinjanı idarə qilish tədbirinin ilmi yetəkçilikdə Şinjan iqtisadi, ictimai tərəqiyyatda bütün dünya köz tikidək zor muvaffaqiyyətlərini qolğa gətirib, tərəqiyyat ən yaxşı, özgürüş ən çoğ bolğan, hər millət ammisi ən köp əməli nəbgə erişkən tarixi məzgilgə kirdi. Yaqınki yillardan buyon Jongo Şinjanın Qırğızistanın yerlikleri bilan bo'lgan almashtirish hamkorligi sijil cho'nqurlashib, mo'l natijalar qo'lga keldi. ішкі тарапның, ішкі дөлет башлықларының мойым ортақ тонышыны әмәлейләштіріп, ұқсат соғды әмкарлықы ешірін күшіне янымы чонғыр қызып, ең энергия, ешіл қанчылық, заманви езі игілік қатарлық әмкарлық түрлеріні әмәлейләштірішіні пал алғызырып, порт ұл әсләхі құрылышы вә ел қатнышы шарайтыны яқшылашқа ортақ

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yiman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasidan olishlarni qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qadimgi programmamizda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sayfimizda Xinjiangning tunji turkumdagi sho'rliq suvda butun jarayonlik sun'iy ko'paytirilgan tugmisimon qisqichbaqa qumichqining qo'yib berilganligi to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksilayotgan Xinjiang sahifimizda Xinjiangda mamlakat bo'yicha a'lo sifatlik dehqonchilik chorvachilik mahsulotlari muhim ta'minot bazasining 2030-yilgacha asosiy jihatdan barpo qilinadiganligi to'g'risida to'xtalamiz.
2: Yorqin ism sahifimizda hunar san'at va vijdoniga amal qilib kelgan peshqadam hunarvand Mei Songbay bilan tanishimiz.
1: Programımız yine Xinjiang Radio Televiziya Stansının yeni taratkısı Sulu Shiting abonuçlar terminalı da maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgiriki programlarını anlıgılıp oludu.
0: Xinjiang'daki yenilikler.
1: Yakında Atonum Raylıq Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü, Atonum Raylıq Mənəvi Mədəniyyilik Quruluşuğa Yetəkçilik Qilish Komiteti İşxanası Məsulluqı da 2026-cı illik Atonum Rayonunun Şəhər Mədəniyyiliki Quruluşu Baş Temisidəki Almaşdırış Pəaliyyəti Qorulu Şəhərdə ötküzüldü. Bu qıtımqı pəaliyyət əxlaq pəzilətini uluqlap, yaxşılıqı intilədiğən stilini əvc aldırıb, xəliq razı boludğan şəhəri quruşunu baş temi qılğan bolub, Cunhua milleti ortaq gəvdisi eğini müstəhkəmləşni asasi liniya. Əxlaq pəzilətini uluqlap, yaxşılıqı intilədiğən mədəni şəhər quruşunun ibarət bu mühim vəzifini nişan qılıb, şəhər mədəniyyəliki quruluşu boyca almaşdırış, öz ara örnək eliş supusu bərpa qılıb, təcrübələrdən tən bəhrəmən bolub, ortaq tunuşunu mücəssəmləb, tərəqqiyyatını ortaq közləb, Xinjiangın şəhər mədəniyyəliki quruluşu xizmətini yenəmə yeni pəlləgə kötürüş, yeni vəziyyət yaratışqa həqiqi türkə boluşunu məqsəd qıldı. Faaliyette mesul bulup ötküzgen terep korulu şehri, daimlaşkan uzak önümlük asasi ren, şehir medenilikinin yeni sahipsini pütüş katarlık, şehir medeniliki kuruluşudaki un münevver ülgün misalini ilan kıldı. Bu misalla birdek asasi katlam emeliyetinin kelgen bulup, ahlak peziletini uluğulap yakşılıkı intiladığan medeni şehir kuruş nişanı vezibisini zit çördü. Halkını merkez kılıçta çıntırıp, şehrinin asasi ekim kıymetini evc aldırış. Mereniyet arkalık kalplerini ozuklandırış, mereniyet arkalık adem terbiyeleş, şehir mereniyet tomurunu davamlaştırış, şehir ruhini yaratış. Mədəniyyət turmuşunu beytiş, zamanivi mədəniyyilikini getildiriş qatarlıq cəhətlərdəki təcrübə usulları və əməliyyət izlənişini hər tərətləmə umumizlik namayan qıldı. Fəaliyyət çəryanında asasi qatlamının birinci sepədəki 6 münəvvər vəkil partiya quruluşu arqılıq mədəniyyilik əməliyyətəki yetəkçilik qılış, bixətərlik mədəni şəhərinin puxtu asasi, şəhər mədəniyyiliki quruluşuğa küç qoşuvatqan elektri energiyası xadımları, Mədəni qatnaş şəhər mədəniyyilikinin roşən asası yerini. Birinci sərtki tazılıq iş uğrunda körgən şəhər mədəniyyilikidəki özgürüşlə, pida

ila mulazimati orqaliq madaniylikni illiqliq bilan amalda ko'rsatish qatorliq temalarni cho'rdab amaliyat ta'sirotlarini o'rtoqlashib odatdagi kadrlar ommaning xalq shahri qurilishidagi madaniy salohiyatini namoyon qildi. Almashtırış ünümünü yanımı çoğunqırlaştırış üçün bu qıtımqı baş temelik almashtırış pahaliyeti de nəx meydanda közün kəçürüş pahaliyeti orlaştırıldı. Yığınqı qatnaşqışıla Korlu şəhərinin avat yesi, Uşaq Tirek kentirki Nəşbüt Kiçik Bazırı, Akku Deryası, Mənzir Rayoni, Xıtu Loşu Meydani, Çavyan Koçu Başqarması İtipaq Məhəllisi İtipaq Oltıraq rayonu qatarlıq caylağı berib, Nəşbüt şəhərinin mədəni şəhər bərpaqlışdıkı callıq əməliyyətini nəx meydanda his qıldı. Korlu şəhərlik Partiya Komiteti Təşviqat Bölümünün muavin başlıqı Yang Şaucuan munulanı bildirdi. Bu qıtımqı fəaliyyətini fürsət bilib, hər qaysi caylanın yaxşı təcrübələrini ögünüb, Örnek kılıp, şehir medeniliği kuruluşudaki neticilerini müstehkemleyip, Korlu şehrinin iktisat, cemiyetinin yukarı süpetlik terakkiyatını hakiki algı sildirmek için küçük koşumuz.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alımız.

0: Yarqın ism. Hürmetli radyo anlıgıçılar. Bu sahifimizde hünar, sanat ve vicdanını emel kılıp gelgen peşkadem hünarven Meysun Bey bilen tanışımız. Qobuqsar Moğol Atunun Nayası Qoş Tolgay Bazarının Köktat Bazarıdaki un tamıqı pişiklaş küçük dükkanı nurgun peşkadem ahalilerinin helhem yadıda. Köktat Bazarıda yıldız tartkınıga 30 yıldın aşkan bu un tamıqı pişiklaş dükkanı bir evlat kişilerge emrah bulup gelgen bulup Meysun Bey del bu dükkanın mesulü. Bu yıl 60 yaşqa kirgen Meysun Bey kichkidin tartib choğlardan un tamıqı etişini ögünüp, haqiqi hünürge taynıp yaxşı namğa erişken. Onun bu dükkanında pişurulgan moma, etilgen ügüre, pişurulgan qoturmaç bazardaki qulum qoşlarını təminləplə qalma yana ətrafdaki naya şəhərdaki ammini alaytan kelip setiverişki jalib qildi.
1: Meysun Bey un tamıqı etişke choğqır iştiyak bağlıqan dedi. Bunun da o konu hünürge eslip almay, belki ritmini üzlüksiz yakşılap, tamak etiş hünürge bargan seri pişip, yeni mahsulatlarını etişini sınadı. Yeşinin çoğun işiğe ergeşip, onun kolu da jigirmnetç yürüş un tamakı etiş ritmi toplanan bolsumu, lekin kiçik kasıphananın işlep çıkırı şaraitinin çeklimsigi uçurgaçka, nurgun mahsulatını türkümlep işlep çıkırışını işe aşur almay, bu onun kalbideki bir çoğun əpsüslünüş bolup kaldı.
0: Meysun Bey yerlik hükümetke özünün kəsbinin kəlgüsü tərəqqatı toğrusudaki təsavvurunu eytip bədi. Yerlik hükümet bu kəsbinin tərəqqat istiqbalını körüp yetip, məbləq cəhətin yöləpli qalma yana onunla meydan maslaşdırıp berip, 1700 kvadratmetrlik işləp çıxırıs zavut öyü və 300 kvadratmetrlik işxanı öyü selip bədi. 2025-ci yılı 4-ci ayda Qobuqsar Moğol Apınım Naya Şinmyendao yemeklik işlep çıkırış çeklik şirketi resmi royxatki elinim kuruldu. 60 yaşqa kirgen Meysun Bey ikinci qetim igilik tikleşini başlap yekke ticaretçinin karxananın rol başqurğucusuna aylandı. İlgiri kiçik kasıphana qolda işlep çıkırışqa tayanğaçqa işlep çıkırış iqtidarı tolımın çeklik idi. Bugünkü kündə zavod öylərge moma, ügürə qatarlıq məhsulatlarını işləb çıxırdığan avtomatik üskünələr toluq səplinib, xemir yuğuruşdan başlayıb bütün cəryanlıq maşının məşğulatı işə aşırıldı. Növbətdə şirkətdə 10 xizmətçi var. Cəmi 28 xil un məhsulatı türü royxətə aldırılğan olub, 13 xil məhsulat işləb çıxırışa kirişdirilib. Moma, qotırmaç, seriq aş, pidaymen qatarlıq xas türlərinin hamısı toluqlandı. Yana köp xil qara açlıq, meyve köktat qiyamıda yuğurulğan ximirdi qılınğan pişuruqla eçildi. Karxana Şinjanın əla süpətlik buğday xam əşyasığı tayınıp, yemeklik xuruçı qoşmasıqda çıngı turup, əla süpətlik xam material və hünər

0: Sənət maharətə tayınıb un yeməkliklərinin əsli təminə saxlab qaldı. Meysun bəy süpətə qatlıq tələb qoyuşda çıng durdu. O, xəmir yuğuruşda üç ötkəlini yaxşı tutuş gərək. Birinci, unun süpəti, unun eniqlik dərəcəsi, su tərkibi təyyar məhsulatqa intayın mühim təsir görüstüdü. İkinci, toz, tuxum, suni dəl cayda tənşəş, xalıqançı özgərtməslik gərək. Üçüncü, xəmir yuğuruş, bolduruş, çayləş vaxtını qatlıq kontrol qılış gərək dəb qaraydı. Hətta məhsulatını tez toğunutub, yeni peti saqlaş vaxtını mı o qayt-qayta sınaq qılıb izdini vidibdi.
1: Salahiyyətinin özgürüşü, məsuliyyət iğir besimini ilib gəldi. Meysun bəy mundaq dedi. Kiçik kasbxanadın bir dilla karxanığa ayılınış, xuddi çüş körgəndəkli bir iş buldu. Lekin besimi iğirlədi. Bu yerdikilər 30 yıl dükkanımızdan 10 tamıqını yeyişdi. Onlarının maqtaşlarına 100 kilalı güdək iş kılmasa olmaz.
0: İlgiri kiçik kasbxanada məhsulat setilib, sulyav xaltlağı kaçılınıb mal toşulat. Hazır yemeklik bir xətərliki, işçilərin məşğulat bir xətərliki, karxanı tüzümünün qeyliplişini boşaşdırıb qoşqı bolmaydıqan boldu. Meysun bəy hər günü digüdək, sexti turub, şu küllük işləb çıxırış tərtibini bütün cəriyalıq ızqı olab təkşürdü. O, işçi xizmətçilərini qolmuqul yetəkləb ögütüşdə çıxın turub, bir yıl vaxt sərəb qılıb işinin hödüsünün çıxalaydıqan bir türküm pişqan işçilərini yetiştirib çıxışını pilaladı. Meysun bəy sırtqı setiş kəsbini oğlunun məsul boluşuğu tapşurdu. Karxanasının setiş kollektifini təşkilləb Qaramay şəhəri, Tarbağatay vilayətinin tor sırtıda setiş yollarını açdı. Növbətdə Çöçək şəhəri, Qaramay şəhərdə muqim xeridar mənbəsi şəkilləndi. Şu cəhdiki bir qısım quruluş ətrətlərimi karxanığa setiviliş zakazı çüşürdü. 60 yaşdan aşqan bu peşqədəm un taamları hünərvini Köktat bazırdakı kiçik kasıbxanadın zamanıvi yeməklik zavutuqı çə, başdan axır hünər sənət və vicdanıqı qatıq əməl qılıb gəldi. Əla süpətlik un taamlarını texəmi köp istimalçının tamaq üstülüqü çıxırış onun ən çoğun arzusu bolub qaldı.
2: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tan quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, biznin bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramımızda anlaşılanı qarşı alırız.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, dılğa aram bəxiş etidigan yıqımlıq küylerimiz sizlere şatlıq beğişli olsun. Şinjan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramısı arqılıq sizlərin xizmətinizdə bulalğanlığımdan tolımı xoşalmən. Mən riyasetçi Aygüzel Bəkri. Aziz radyo anlıgıcı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Muhabbet namlıq naqşının yıqımlıq küyler bilen başlayımız. Qinamisə Bəhir Ağaysılar.

Qadirlik radio anglıqçı dostlar, emdi Jahan Kezdi Qız Oğullar namlıq naqşını dil aramanlığa sunumuz, yaqtırıp anlıqaysılar.

Aziz radio anlıqçı dostlar, programımızdan ahırıda İtbaqlıq Naxşisi namlıq naxşini köngül aramanlağı sunumuz Bəhir Ağaysilə.

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə nə üçün bitiplik digər yolluğuğa daim səlqarılıb qalıdı deyilən məzmunu sözləb verimiz. 9-cu ayının 16-cı günü bitiplik digər yolluğu təşviqat günü. Bu gün biz neçə 10 milyon adamə münasibətlik, amma uzundan bu yan səlqarılıb gələn digər sağlamlıq məsələsi, sözülma bitiplik digər yolluğuğa diqqət qılaylı. Nə üçün Bitiplik jigar yallug'iga doim salqarlib qoladi. 1. Bitiplik jigar yallug'i virusi bilan yuqumlanishning dastlabki kasallik alomati yoshirin bo'ladi. Bitiplik jigar yallug'i virusi jigar hujayrasida osta-osta ko'payib, jigar hujayralari osta-osta ziyonga uchraydi. Bu jarayonda hech qanday signal bo'lmasligi mumkin. Mag'dur sizilish, qo'rsoq ko'payish Seriqlik tushish qatarliq roshan alomatlar ko'rilganda jigarning zaxmlanishi bir qadar og'ir bo'ladi. 2. Kasallik numus tuyg'usi odamni kasal ko'rsatishga jur'at qildirmaydi. Nurg'un kishi kamsitilishdan belga chapilib qilishdan qo'rqib, sukut qilib, davolanishni rad qilishni tanlab, eng yaxshi orlish fursatini qo'ldan berib qo'ydi. 3. Davolashdagi uch chong xato qarash yuqumlanuvchilarni tushib qo'ydi. 1. Xato qarash. Kasallik alomati ko'rilmasa davolashning hojati yo'q deyish. Shuni bilish kerakki, virus kasallik alomati ko'rilmaganligi uchunla zaxmlantirishdan to'xtab qolmaydi. Haqiqiy bearam bo'lganda ko'p hollarda dastlabki mazgil bo'lmay qoladi. 2. Xato qarash. Yangi davolash usulini saqlab Avval doğru yemeslik. Bir kısım kişiler iktidar karakterlik davalab sağlayacak.

0: qaytish huquqini anglab, növbətdəki qılıplaşqan davalaşnı keçiktirdi. Lekin virus qadimini toxtatmaydı. Kəyniki sörəb vaqtida davalatmasa, jigər qaytishish, jigər raki, hətta jigər zəyifliş qatarlıq iğir kesəliklərini kəltürüb çıxırışı mümkün. Üçüncü xata qaraş. Doğrunun jigər və böyrək ziyan yetküzüşüdən ənsirəb, doğrunu öz aldığa toxtuduş. Bu xil usulunun xətri intayı yuqru bulub, virusun qayt körülüşü, jigər ixtidarının ciddi nacarlışını kəltürüb çıxırışı. Yana sozulma ciddi xarakterlik jigər zəyifləşini kəltürüb çıxırıb, bimarğa nacar aqibət ilib kilişi mümkün. Səmimi əskərtmə. Əgər hər qandaq bir aramlıq görülsə, məsul doktor bilən vaxtıda fikir almaşdırış, davalaşını öz aldığa toxtub qoymaslıq gerek. Qandaq kişilər təşəbbüskarlıq bilən bir-mü-bir təkşürtüş gerek. Quramığı yetkənlər ömrüdə az digəndi bir qitim, bir tiplik jigər yallığını təkşürtüb, yoşurun xəvibni baldur bayqış gerek. Əgər təkşürüş nəticisi müsbət bolsa, doktorunun körsətməsi boyunca qeyliplaşdırıb başqırış, şərtki uyğun kilidigallar virusqa qarşı davalaşını baldurak başlaş gerek. Davalaş bosuğısı tövəlləb, qaplaş dairisi keğiyib, teximi köp kişilər kesəliknin tərəqiyyatını teximi baldur tosuş pürstigi iki boldi. Qeyliplaşdırıb davalaş qançilik mohim. Birinci, virusni təkşürgülü bolmaydıgan səviyyədə kontrol qiliş. Qeyliplaşqan virusqa qarşı davalaş arqılıq virusnun köpeyişini ünümlük tizginləb jigər qaytışış, jigər rakının payda buluş xəvbini tövəllətgil boludu. İkinci, qeyliplaşqan davalaş. İxtidar xarakterlik davalaşını işqa aşırışının oldunqı şərti və asası. İxtidar xarakterlik davalaş bədəndiki virusni bütünləy yıltızıdın yuqatqılı boludiganlıqıqa vəkillik qılmaydı. Kəlgüsüdə ixtidar xarakterlik davalaş pürüstini çın tutuşdan açıqcı uzaq müddət qeyliplaşqan virusqa qarşı ölçəmlik davalaşda. Muqim bolğan virusni tizginləş və halqılıq körsətküşni bəlgilik səviyyəgi yetküzgəndilə, andın ixtidar xarakterlik davalaşının davalaş layihəsini qobul qilishdin ümit tuğuludu. Üçüncü, yuqur süpətlik sağlam turmuşqa uçaq içiş. Bugünkü gündə birinci qatardaki işçilidigan virusqa qarşı doğrular dövlətinin davalını suğurtisi mün dərəcisigə kirgüzülüb, davalaş ünümi və bixətərlikigə tən əhmiyyət berilib, davalaşqa irişçallıq və qurbi yetiş imkaniyeti zor dərəcədə açdı. Qeyliplaşdırıb davalaşda çın turğandıla, yuqumlanğıcılar kesəlik əhvalini tamamən mühim kontrol qılalaydı. Bu, jigərinin sağlamlıqını saqlab, normal turmuşqı qaytışdiki halqılıq bir qədəm. Beytiplik jigər yalluğu kündülük uçuruş arqılıq tarqılamdı. Beytiplik jigər yalluğu asaslıqı qan, anıdın balıqa və cinsi uçuruş arqılıq tarqılıdı. Bili tamaq yiyiş, qol elişib görüşüş, quçaqlaşış, işxanı boyumlarını ortaq işiltiş qatarlıq kündülük uçuruş arqılıq tarqalmaydı. Tarqılış yollarını ilmi tonuqanda həm müdafiəni yaxşı qılğılı, həm zörür bolmağan vəhimə və kəmistişini azayt qıl buludu. Sükut qılışının sağlamlıqa dəxli yetküzüşügə yol qoyma. Təşəbbüskarlıq bilən bir-mü-bir təkşürüş, baldur diagnoz qoyub baldur davalaş, ölçəmlik davalaş gerek. Hər bir halqının həmmisi jigərinin uzaq müddətlik sağlamlıqı və yuqru süpətlik sağlam turmuşqa münasibətlik.
1: Anglavatqınınla Şinjan Radio Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Proqramısı.
2: Bu proqramını Şinjan Radio Televiziya Stansısı bilən Abdunum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birləşib başqurğan. Pənni umumlaşdırışqa bir kiçik qadam taşılsaq, sağlamlıqda bir çoğun qadam ilgirləyimiz. Kesəliklərinin aldını eyləş, sağlamlıqını ilgir sürüşünün ən yaxşı yolu. Tən sağlıqı zor baylıq proqramısı da Abdunum Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti bilən birlikdə sağlamlıqını ilgir sürüş, pənni umumlaşdırış dərsxanası, pənni umumlaşdırış səhifəsi təsis qılındı. İlim pən bilimlərini umumlaşdırıb, ilim pən ruhini əvç aldırıb, ilmi ideya tarqıtıb, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: 7 oyun tez bolgan. Bunun içinde cabduk yasımcılığı ve yukarı teknikalık yasımcılık tez aşkan. Litilik batarya, sanayet maşını adem məsulat miktarı oxşaş məzgildikidin ayrım ayrım 57.2% ve 34.6% aşkan. Dövlətlik İstatistiki İdarısının Akbarat Bayanatçısı Folien Xuymundaqtadik. Dövlətimiz, dövlət işçidiki energiya bilen təminləşki kapalatlı qiliş salmıqını pahalı aşırıb, köp mənbəlik importini ilgiri sürdü. Onun üstüge, yıqınqı yılladın buyan, dövlətimizin energiyada yeşil tip özgərdiş nəticəsi körünərlik bulub, dövlət işçidiki energiya təminatıqa önümlü kapalatlı qilib, işləb çıxırışının muqumluqıqa tirək boldu. 8-ci ayda köləmləşkən yuqarı texnikalıq yasımıcılıq və rəqəmlik məhsulat yasımıcılıqının qoşulma qımmeti oxşaş məzgildikidin ayrım-ayrım 16.7% və 15.7% eşib, yeni qüvvətnin köləmləşkən sanayətnin eşişiqi qoşqan töhpisi 60%-dən aşdı. Uçur yetküzüş, yumşaq detal və uçur texnikisi mülazimət kəsbinin işləb çıxırış körsətkücü 9.6% eşib, mülazimətçiliknin işləb çıxırış körsətkücünün eşçiqi qoşqan töhpisi 20%-dən eşib gətdi. Folien Xuymundaq dedi. Pən texnikada yenilik yaratış və kəsbdə yenilik yaratışının yuğurma tərəqiyyatıqı əgişib, yeşil tip özgərdiş çonqur ilgiri sürüldü. Onun üstüge, dünya süni əqil tərəqiyyatı və energiya tipini özgərtişdən tezləşikə əgişib, dövlətimizin yuqarı texnikalıq yasımıcılıq, rəqəmlik yasımıcılıq, uçur texniki mülazımıtı vəkillikidiki güllənmə kəsiblə tez tərəqi qılıb, yeni konu qüvvətinin almışını tezlətiş, tərəqiyyat süpütünü östürüşkə muhim töhbə qoşdi. İstimal bazarının kölümü sıcıl kənaydı. Aldınqı 8 ayda ictimai istimal boyumlarının parça setiliş umumi somisi 33 trilyon yuan yıqılışıb, oxşaş məzgildikidin 360 milyard yuandın köpərək eşib, işki ehtiyacının eşiqa küşlük tərək boldi. Mülazimət istimalının barlıq istimalda egilgən nesbiti davamlıq aşdı. Folien Xuymundaq dedi. Hər qaysi tərəflə istimalini kənaytişdiki türlük siyasət tədbirlərini pahalı əməliləşdirib, əla süpətlik təminatını küçəb kənaytib, İstimal boyumlarının konusunu yenisiga almashtirishni ilgari sürüp, mulazimat istimalining yoshirin kuchini qezib, istimalning yangi eshish nuqtasini yetildirdi. Istimal bozorining aylanishi umumiy jihatdan muhim bo'ldi. Folien Xuymundaq dedi. Kelgusi taraqqiyotdan qaraganda davlatimizning mulazimat istimali sifat tipidagi istimal ehtiyoji uzluksiz kengayyotdi. Istimal manzirasi ko'p xil. Kelgusi bazarının tərəqiyyat boşluğu və yoşurun küçü zor.
1: Stansımız xəbri. Dövlətlik davalınış kapalıtı idarisi 9-cu ayının 15-cü günü uqturuş çıxırıb, yuqur səviyyəlik davalaş yeni texnikisi, yeni məsulatlarına qarta, davalaş mülazimiti baha türünü oldun turğuzuş tüzümünü sınaq tariqisi de yolu qoyub, yeni texnika, yeni məsulatla təsdiqlənişdən burun baha türünü turğuzub, Əla süpətlik davalaşda yenilik yaratış nəticələri arqılıq, ammağa teximi tez nəb yetküzüşünü otturğa qoydu. Bir yeni texnika, yeni məsulatını təcrübəxanıdın, kelinikidə qollanışda tədqiq qılıb yaratış, təsdiqlaş, baha turğuzuş qatarlıq köp halqılardın ötüşkü doğur gelidu. Davalaş mülazimiti baha türü bolğandıla, cayladiki davalaş aparatları andın baha bekitib həq alalaydı. Alaqıdar məsulatlarını andın işlətkili boludu. Bimarla qolunu alaydı. Bahani aldın turğuzuş dəl mühim halkı bulub, təsdiqlinib qolunuş bilən baha turğuzuşunu yoçuqsuz tutaşdırış asasi cəhətdən işqaşırıldı. Aldın tür turğuzuş tüzümü üstüdə izdiniş arqılıq, baha cəhətdən qollaşının halkılıq nöqtisi yenilik yartış texnikisini tədqiq qılıb yaratış və kelinikilik tədqiqat basqıcıqı yöt gəldi. Dövlətlik davalınış kapalıtı idarisi, tibbi doğru bahası və xeridar çakırıb setiviliş məkkimisinin maun başlıqı Dung Jauhui mındaq deydi. Oldun tür-turğuzuş tüzümü də diqqət mındaq üşxil əhvalda yenilik yartışqa mərkəzləşdirildi. U bolsumu kelinikilik qımmeti zor, davalaş vasitisi də 5 yasıl qılınğan yeni texnika. Kelinikilik zor ihtiyacını kandırıp, halkılık sağladaki davalaş kıyım buluş meselesini önümlük el kılıp, davolash unumi va aniqlik darajasini o'stiradigan yangi uskunalar. Davolash bo'shlig'ini to'ldirib, bemorlarning nafga erishishi asos qilingan operatsiya loyihasini o'zgartirishdagi yangi xorimi materiallar. Davlatlik davolanish kapalati idorasi munolani ta'kidladi. Bahani oldin turg'izish, tushirgini echib suv quyib berish emas. Shart tuvallitilgan yaqin yo'l bilan mengish emas. Buningda rasmiy baho turiga aylantirish, aylantirolmaslikning ochquchi aloqador yangilik yaratilgan mahsulotlarning tasdiqlanish, tasdiqlanmasligiga bog'liq. Davolash mulozimati bahosini oldin turg'izishda bir ülke iltimas kılış, memleket bu iç paydınış endizisi kullanılıdı. Okşaş bir teknika ya ki mesulat tuncuk etim iltimas kılıngan dinkin başka davalaş aparatları kayıt iltimas sunmaydı. Her kays ülke dercilik davalanış kapalı tarmakları kayıt kubul kılmaydı. Bundak bulganda yeni teknikinin bütün memleketki umumluşşini tezletkili boludu. Tunji daşyosi qarmaqidagi Sharq doktorxonasi Asili Medisina tadqiqotxonasining boshlig'i Xojiyang mundaq dedi. Bir ülkede turg'izish, bütün mamlakatni ilgirlash tadbiri takror xizmat qilishdan saqlanib qolmay, yana aloqador texnikalarning klinikada texnika tez taraqqiy qilishiga turtki bo'ldi. Bir turda texnika pishib yetilsa, shu turda baho bekitilsa, bemorlar shu turda nafga erishadi. Yurishlashgan mamlakat bo'yicha tang ilgirlaydigan yeshil yo'l orqali har bir o'lka iltimos qilish, baholash tartibini yana bir qatim takrorlamasimi bo'ladi. Bu aslida oldingi qatordagi davolash usulini nihoyatda uzun saqlagan iyg'ir kasallar teximi ustiga ololaydigan tanarix bilan tunji bo'lib yangi davolash tanlashiga erishalaydi.
0: Stansımız xəbəri. Xınan ölkəsi məmləkət boyunca yezi egilik çoğun ölkəsi bolu süpüti bilən pəntexnikada yenilik yaratışını hərqətləndirgüc küş qılıb, yezi egilik pəntexniki cabduqlarını zor küş bilən tərəqi qıldırdı. Türlük əxli cabduqlarını yezi egilik işləb çıxırışının hər qaysi halqılırda kən qolunub, yezi egilik məşğulat önümünü önümlük östürüb, yezi egilikini zamanıvilaşdırış tərəqiyyat yolu da mağdı. Xınanın Cıncudiki bir çoşq yetiştiriş mərkəzədə binadiki çoşq qotununun yuqori pan texniki bilan liq tolğanlıqını görürüz. Bu mərkəzin məsuli Cang Minglong tonuşdurub mundaq dedi. Kölümü 2800 mu kelidigan bu çoşq yetiştiriş rayonunda cəmi 13 korpus əxli bina çoşq qotunu bar bolub, yem xəşək pişiqlab işləş, muit asraş boyucu bir tərəf qılış, göş pişiqlab işləş toluq tutaşdırılgan. Temperatura, yem beriş, çarlap təkşürüş pütülləy əxliləşdirilgən. Güş məhsulatları təminatını muqumlaşdırış, oxşaşla açlıq işləb çıxırışını yaxşı qoğdaş gerək. Şimali Xınan tüzlənlikədəki küzlük ziraətlə ən axırqi bir növətlik dan tutuşunu tamamladı. Şinşan şəhərinin Xoca nayəsədəki itiz eriqlada aqıl yezi igiliki üskünələrini həmmili yerdə uçurat qılıb oludu. Kömü qonaqlıqda yezi egilik mülazimət kəsbi həmkarlıq kooperatifinin məsuli Şü Fangzi nəx meydanda ülgü körüstüv atıdı. O, yan telefon ekranını yenik çəksə, etizdiki temi tip suğuruş sistemisi avtomatik işqi kırışdırılıdı. Bu sistema su bilən oğudni tənşəş nesbiti və suğuruş vaxtını toğır kontrol qılalaydı. Həmkarlıq kooperatifi ticaret qılıvatqan 2600 mu yerini pəqət 5 başqurğucu xadım umumyüzlük pərviş qılalaydı. Şu fangzı mındaq dedi. 10 saatte 500 mu yerinin əmmisini soğurup bolğulu boludu. Ziraatlarının her bir oxşaş bolmağan baskıcı da oğud ve soğu bolğan ehtiyacı oxşaş bolmaydı. Şuna ehtiyacı qarab soğuruş arqılıq məhsulatını aşırğılı boludu. Xınan ölküsü etiz eriq terixçılıqı, ixtisadi ziraatlarını oruş üskünülürdün başqa şaxşumbularını baylıqa aylandırıp, yezi egilik maşinleri sahasıdı mu, texniki cəhətdə böz şahslı qaldı. Şinşandaki məlum karxana öz aldığı tədqiq qılıb yasığan əxli şaxşumba bağlaş maşinisi çətəlinin uzun məzgillik texniki monopolluqını buzub taşlab, ilğar üskünlərini import qılıb, dehqanlarının maşini setiviliş tənərxini zor dərəcədə tövəllətdi. Karxana baş direktorunun yardımcısı Süniyin mündaqdadı. Dövlətimizdə işləngən bu ilğar bağlaş maşinisinin avtomatlaşış dərəcəsi yuqarı bolub, şaxşumba, ot çöplərinin köp xil məşğulat tərtibini birli vaqtda tamamlıqılı boludu. Bir minutta 300 kilogramdan artıq ot çöp bağlap, taşlandıq şaxşımbılanı yığıb ilib, qayt paydalınışını yuqır önümdə işqaşırıb, etizdiki işlətmək taşlap qoyulğan baylıqlarını göhərgə aylandırıb, yezi egilikinin universal önümünü önümlük östürgülü boludu. Bir yezi egilik maşinleri karxanasının texnikada böz şaslı qilishi və kəsib dərəcəsini östürüşü, Xınanın mükemmel yezi egilik maşinleri cabduqi kəsib sistemisini bərpa qıldı. Hazır Xınan ülkesi Luoyangni yadro qılğan, köp vilayet, şəhərlər həm türtkü boludğan yezi egilik maşinleri kəsbi topunu şəkilləndirib, 173 köləmləşkən yasımıcılıq karxanasını topladı. Ülke boyunca yezi egilik maşınlarının umumi sani memleket boyunca aldığı Katar'da durup, asaslık açlık, maylıktan ziraatlarının bütün ceryanını maşınlaştırış işe aşır oldu.
1: Emdi kıskı memleket haberleri anlattımız. Ekologiyelik Muhit Ministerliği 9. ayının 15. günü bütün memleket karbon bazarının terakkiyat dokulatını ilan kıldı. Bu yıl 1. aydın 8. aygıca memleket boyunca karbon koyup bir iş hukuki soğudu bazarının pütüş miktarı, pütüş sonması okşaş mezgildekidin ayrım ayrım 46.53% ve 67.64% aştı. Bu yıl 8. ayının ahırgıca memleket boyunca karbon koyup bir iş hukuki soğudu bazarının pütüş miktarı cemi 1 milyar tonluğu yıkılaştı. Pütüş sonması 60 milyard yuandan aştı.
0: Elektronluk uçur yasımcılığı tərəqiyyatının 15. 5 yıllık planı yakında ilan kılındı. Planda mülçerilinişçe, 2030. yılı barğanda, devletimizin elektronluk uçur yasımcılığıdaki kölemleşken karxanalarının ticaret kırımı 30 trilyon yuandan işib, rekabet iktidarı ege dünyada aldın Katar'da turduğun karxanalar şekillini diken. Kəsib tətkiqat selinmesinin sıcılıqı 3.5% yedi diken.
1: Tor Supsu'nun sallıq məlumatı qarğanda 9. ayının 15. günü geçe, oldun setilgan biletini öz işçiga alğan 2026 yıllık kino umumi bilet kirimi 29 milyard yuandan aşkan. Cemi kino körgüçi 737 milyon adam qetimga. Umum kino kuyuş qetim sani 106 milyon meydanğı yetken.
0: 13. növetlik Beijing Shangshan Munbirinin yaş ofisir alımla sözleşiye Katarlıq köp meydan pahaliyeti 9. ayının 15. günü Beijing Xalqara Yığın Mərkəzi de ötküzüldü. Bu növetlik Munbirinin baş temisi, muqimlik ortak tonuşunu mücəssəmləb, xəvəbsizlikini idar qılışını ortak ilgiri sürüş boldu. Yüzge yakın dövlət, rayon ve xalqara təşkilatının hükümet tərəf vəkillər ömüki, həm dövlət işçi sırtıdaki mütəxəssis alımla Munbirgə qatnaşdı.
1: Stansımız xəbri. Pul paxallıqı vəziyyətinin davamlışı bazarını əndişigi salğallıqı və Amerika Qoşmuş Ştat Sapas Pul Komitetinin ösüm qoş mölçərini ilgiri sürgəlliki üçün Amerikanın 10 yıllık zayomunun payda nisbiti 9. ayının 15. günü səhərdə 5.45% örləb, 2007 ilə 7. aydın bu yankı ən yuqur səviyyəyə yetdi. Sallıq məlumatları görüştürüşcə, Amerikanın 10 yıllık zayomunun payda nisbiti şu günü 5%-ın yuqur bolğan. Amerikanın 30 yıllık zayomunun payda nisbiti şu günü bir məhəl 5.1% örləb, 2007 ilə 6. aydın bu yankı ən yuqur noktığı yetken. 10 yıllık zayomunun payda nisbiti turalğı öy rənilik qarzı, avtomobil qarzı ve inovatlik kart qarzının ösüm nisbiti bilen ziş münasibetlik bolğaçqa, Amerika zayom bazırının en yeni yüzlenişi kən dairde endiş payda qıldı. Bunundan başqa Amerika'nın uzun müddetlik ösüm nisbitinin örülüşi Japonya zayom bazırığa təsir görsətdi. Yaponiyanın 10 yıllık zayomunun payda nisbiti 9. ayının 15. günü bir mahal 3.35% örülüp, yakınki 30 yıldan bu yankı yeni yukarı seviyeye yaratıldı. Kespi zatla mındak dep görsetti. Bazar devlet içindeki pul pahalılığının iktisatlı təsir görsetip, Yaponiya devlet zayomunu tökme kılıp setiş keyfiyatının keneyip geçişini ensireydi. Bunundan başqa Takaichi Sanayi hükümetinin aktif maliyyə siyasəti keltirib çıxarğan maliyyə naçarlış endişisi çoğunlaşkallıktan meblağ salgıçlar mı zayomunu az setevaldı. Hürmetlik radyo

qatarlıq sahələrdəki əvzəlliki, işki tərəbnin həmkarlıqını yanımı kənaytışıqə teyxımı köp pürsət yar ki, ərbabla mundaqtəb qarıdı. Otura Şərqi Avropa rayonu texniki tərəqiyyatı, kəsb dərəcəsini östürüş və işləb çıxırış önümünü östürüşkə teyxımı tayınıb, ixtisadının eşiş vəziyyətini saxlaşı gerək. Otura Şərqi Avropa dövlətlərinin yeşil tip özgərtişi yardan bir ələydiğən muhim dövlət. Asiya Cəmiyyəti Siyasi Tədqiqatxanası Congo Analiz Mərqəzinin yuqur dərəcəlik tədqiqatçısı Pierre Andrew Mındaqtəb qarıdı. Qatarlıq qaralmalarqı mərqəzləşkən. Otura Şərqi Avropadiki kölümü və təsir küçü ən zor siyasi-iqtisadi münbərlərinin biri.

Rəqəmləşdiriş ötən 10 ildə dünya boyunca qanunsuz beliq tutuşqa zərbə beriş sahəsindəki mühim özgürüş olub qaldı. Kelişimdə bərpa qılınğan dünya uçur almaşdırış sistemisi port təkşürüş, port qırışını rədd qılış qatarlıq uçurlardan ortaq bəhrəman qıla alaydı. Alaqadar dünya kemi paraxotlarını xatırlaş sistemisi kemi paraxotlarının salayiti, hukuk beriş, ijtimai kapalet qatarlıq orunlaştırış, kapaletlendiriş hizmeti kanat yaydırıldı. Jungo vekiller ümü ki, Changjiang Daryası'da 10 yıl beylik tutuşunu çekleş baş temisidiki körgezme rayonu tesis kılıp, beylik tutuşunu çekleş yolgu koyulgandın bu yankı, kanun icrasını nazaret kılıp baş kuruş. Beylikçilerini orunlaştırışka kapaletlik kılış ve su callıklarının köpkıllıkını kogdaş katarlık cihetlerdeki emeliyet ve neticilerini merkezlik tonuşturdu. Şanghay Deniz Okyan Daşıyosu'nun dosyenti Lu Jie mındak dedi. Jungo Birleşken Devletler Teşkilatı, Açlık, Yezigilik Teşkilatı bilen belikçilik sahası da uzak müddet mukim hemkarlıkını saklap geldi. Yakın yılların bu yan iki tarafının hemkarlıkı en-envi teknik almaştırış ve tür hemkarlıkının tedrici dünyavi idare kılış, xalqara qaydını yolga quyuş ve tecrübelerin ortak bəhrlənish qatarlıq sahələri kengaydı. Xalqara yığın texniki cəhətdən tərbiyələş və cənib-cənib həmkarlıqı orqılıq, Jungo xalqara cəmiyyət bilən əlaqədar təcrübələrdən tən bəhrman buluşunu ilgiri sürüvatıdı.

Qadirlik dostlar, növbətkənlər sən əsərinizi proqramınızı. Proqramımızda hər millət xalqının nadir naqşı musiqiləri uzrunlar bulubatıdır. Əmdi Kompartiya Uluq namlıq naqşını uzrunlar xüsulumuz.

Qadirli dostlar, lavat kanalı sənət səhnəsi proqramısı. Proqramımızda hər millət xalqının nadir naqş muzikləri uzrunladı buluvatıdı. Əmdi Qazaqça naqşlardın Meni Unutmanımlıq naqşını köngül aramanlığa sunumuz.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansısının Tən Sağlıqı Zor Baylıq programımızda anlayışınlarını qarşalımız, mənir yasacı razı yazırdalı. Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansısının yeni taratqısı Sılu Şıtin aboneçilər terminalıda masqadabını anlatılıdı, həm də hər vaqıt qayda anlıqlı buludu. Radyo anlıqıcılar, Şincan Uyğur Abdunum Rayonluq Xalq Hükümeti 2026-cı ili 9-cı ayının 18-ci günü dəl saat 12-dən 19 minut ötkicə Abdunum rayon boyuca hava müdafiye signalını sınaq tariqisdə berişini bir tutaş bekitdi. Barlıq puxralarının xalq hava müdafiye signalı türünü pərqləndirişkə diqqət qılıb, normal turmuş, işləb çıxırış və xizmət tərtibini saqlışını soraymız. Radio anlıqçı dostlar, bu qitimki proqramımızda mündaq bəzmulada mütiş berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhibimizdə, əgər balılar dövlətinin həqsiz HPV vaksinisini əmləş vaxtını ötküzüvəsə, toluqlab əmül dələmdə digən xəbər deyqtınlardı boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmi ailəgi yetküzəliyi səhibimizdə, nəm üçün beytiplik cigər yalluqa daim səl qarılıb qalıdı digən məzmunda sözləb berimiz. Addi sağlamlıq hərəkətləri səhibimizdə nəm üçün bu pəsildə yüzni ilman suda yuyuş kerek digən məzmun deyqtınlardı boludu. Radio anlıqıcılar, əmdə deyqtınla proqramımızın təbsili məzmunlardı bolsun.

لق جگر یالوغی تشویقات گنی. بگن بز نچه 10 میلیون آدمگی مناسبت لک، اما ازندن بیان سال قرلب کلگن جگر سغلم لق مسلسی. سوزل ما بیت لق جگر یالوغا دقت کلایلی. نیمش چون بیت لق جگر یالوغا دائم سال قرلب قلادو. پرنچی. بیت لق جگر یالوغ ویروس بلن یوقملشنن دستلبکی کسلک علامتی یوشرم بولادو. بیت پلک جگر یالوغ ویروسی جگر هجایرسه ده آستا آستا کپیب جگر هجایرلر آستا آستا زیانگو اوچرایدو. بو جریانده هیچ قنداق سیگنال بولماسلق ممکن. مغدور سزلنش، قورساق کپیش، سیرقلق چشوش قطارلق روشن علامتلر کورلگنده جگرنن زخملنشی برقدر ایغر بولادو. شکنچی، کسللیك نموز تویغسی آدمنی کسل کورستشکه جرت قلدرمایدو. نورغون کیشی کمستلیشتن بلگه چپلنیب قیلیشتن قورقوب سکوت قیلیب داوالنیشنی رد قیلیشنی تاللاب ان یاخشی آرلیش پورستنی قولدن بیریب قویدو. Üçinchi داوالاشدیکی üç چوڭ خاتا قاراش یوقوملانغوچیلارنی چوشاب قویدو. Birinchi خاتا قاراش کسللیك علامتی کورولمسه داوالاشنین حاجتی یوق دیش. Şونی بیلیش کیرکی ویروس کسللیك علامتی Körülmegenlik üçünla zəxmiləndirişdən toxtab qalmaydı. Həqiqi bir aram bolğanda köp hallarda dəsləbki məzgil bolmay qalıdı. İkinci xata qaraş. Yeni davalaş usulunu saqlab, aval doğru yeməslik. Bir qısım kişilər iqtidar xarakterlik davalab saqaytış uqumunu anlab, növət ki, qeyliplaşqan davalaşını keçikdirdi. Lekin virus qədimini toxtatmaydı. Kəyniki söyrəb, Vaqtida davolatmasa jigar qaytishish, jigar raki, hatto jigar zaiflish qatorliq og'ir kasalliklarni keltirib chiqarishi mumkin. 3-chi xato qarash. Dorining jigar va bo'rakka ziyon yetkazishidan ansirab, dorni o'z oldiga to'xtatish. Bu xil usulning xatri intayin yuqori bo'lib, virusning qayta ko'rilishi, jigar iqtidorining jiddiy nacharlashishini keltirib chiqarishi. Yana sozulma jiddiy xarakterlik jigar zaiflishni keltirib chiqarib, bemorga nachar oqibat olib kelishi mumkin. Samimiy eskertma. Agar har qanday bearamlik ko'rilsa, mas'ul doktor bilan vaqtida fikr almashtirish, davolashni o'z oldiga to'xtatib qo'ymaslik kerak. Qanday kishilar tashabbuskorlik bilan birma-bir tekshirtish kerak. Quramiga yetganlar umrida oz deganda bir qitim Bitiplik jigar yallug'ini tekshirtib, yoshirin xavfni baldur bayqish kerak. Agar tekshirish natijasi musbat bo'lsa, doktorning ko'rsatmasi bo'yicha qilib-lashtirib boshqurish, shartga uyg'un keladiganlar virusga qarshi davolashni balduroq boshlash kerak. Davolash bosqichi tovallab, qoplash doirasi kengayib, texnik ko'p kishilar kasallikning taraqqiyotini texnik baldur to'sish fursatiga ega bo'ldi. Qilib-lashtirib davolash qanchalik muhim Birinchi, virusni tekshirgili bo'lmaydigan saviyada kontrol qilish. Qiliplashgan virusga qarshi davolash orqali virusning ko'payishini unumlik tizginlab, jigar qaytishish, jigar rakining paydo bo'lish xavfini tovallatgil bo'ladi. Ikkinchi, qiliplashgan davolash. Iqtidor xarakterlik davolashni ishqa oshirishning oldingi sharti va asosi. Iqtidor xarakterlik davolash Bedendeki virusni bütünlay yiltizidin yoqatqılı bolıdığanlıqığa vəkillik qılmaydı. Kelgüsidə iqtidar xarakterlik davalaş pürüstini çın tutuşnan açıqçı uzaq müddət qeyliplaşqan virusqa qarşı ölçəmlik davalaşda. Muqim bolğan virusni tizginləş və halqılıq körsətküşni bəlgilik səviyyəgə yetküzgəndilə, andın iqtidar xarakterlik davalaşının davalaş layihəsini qobul qılıştın ümit tuğuludu. Üçüncü, yuqori sifatlik sog'lom turmushqa quchoq ochish. Bugungi kunda birinchi qatordagi ishchiladigan virusga qarshi dorilar davlatning davolanish sug'urtasi mundarijasiga kirgizilib, davolash unumi va bexatarligiga tang ahamiyat berilib, davolashqa erishchanlik va qurbi yetish imkoniyati zo'r darajada oshdi. Qiliplashtirib davolashda ching turgandila yuqumlanguvchilar kasallik ahvolini tamoman muhim kontrol qilolaydi. Bu jigarning sog'lomligini saqlab, normal turmushga qaytishdagi halqiliq bir qadam. Bitiplik jigar yallug'i kundalik uchirish orqali tarqalamdi. Bitiplik jigar yallug'i asosligi qon,
Anladın.

0: vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjimoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarini qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qadimgi programimizda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sayfimizda Shinjangning tunji turkumdagi sho'rliq suvda butun jarayonlik sun'iy ko'paytirilgan tugmisimon qisqichbaqa qumichqining qo'yib berilganligi to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksilayotgan Shinjang sahifimizda Shinjangda mamlakat bo'yicha a'lo sifatlik dehqonchilik chorvachilik mahsulotlari muhim ta'minot bazasining 2030-yilgacha asosiy jihatdan barpo qilinadiganligi to'g'risida to'xtalamiz.
2: Yorqin ism sahifimizda hunar san'at va vijdoniga amal qilib kelgan peshqadam hunarvan Mey Songbay bilan tanishimiz.
1: Programımız yine Shinjang Radio Televiziya Stansının yeni taratkısı Sulu Shiting abonuçlar terminalı da maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgiriki programlarını anlıgılıp oludu.
0: Shinjang'daki yenilikler.
1: Yakında Atunum Raylıq Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü, Atunum Raylıq Mənəvi Mədəniyyilik Quruluşu Yetəkçilik Qilish Komiteti İşxanası Məsulluğu da 2026-cı illik Atunum Rayonunun Şəhər Mədəniyyiliki Quruluşu Baş Temisidəki Almaşdırış Pəaliyyəti Qorulu Şəhərdə ötküzüldü. Bu qıtımqı pəaliyyət əxlaq pəzilətini uluqlap, yaxşılıqı intiladığan stilini əvc aldırıb, xalq razı boludğan şəhəri quruşunu baş temi qılğan bolub, Cunhua milleti ortaq gəvdisi eğini müstəhkəmləşni asasi liniya. Əxlaq pəzilətini uluqlap, yaxşılıqı intiladığan mədəni şəhər quruşunun ibarət bu mühim vəzifini nişan qılıb, şəhər mədəniyyəliki quruluşu boyca almaşdırış, öz ara örnək eliş supusu bərpa qılıb, təcrübələrdən tən bəhrimən bolub, ortaq tunuşunu mücəssəmləb, tərəqqiyyatını ortaq közləb, Şincanın şəhər mədəniyyəliki quruluşu xizmətini yenəmə yeni pəlləgi kötürüş, yeni vəziyyət yaratışqa həqiqi türkü boluşunu məqsəd qıldı. Faaliyette mesul bulup ötküzgen terep Korlu şehri, daimlaşkan uzak önümlük asasi reng, şehir medenilikinin yeni sahipsini pütüş katarlık, şehir medeniliki kuruluşudaki un münevver ülgün misalini ilan kıldı. Bu misalla birdek asasi katlam emeliyetinin kelgen bulup, ahlak peziletini uluğulap yakşılıkı intiladığan medeni şehir kuruş nişanı vazifesini zit çördü. Halkını merkez kılıçta çıntırıp, şehrinin asasi ekim kıymetini evc aldırış. Mereniyet arkalık kalıplarını ozuklandırış, mereniyet arkalık adem terbiye.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

Hörmətli radio dinləyiciləri, Şincan radio televiziya stansiyasının Vətən mənim ailəm proqramı boyunca anlatış bərdiq. Yaxtırıb anlığınızla rəhmət. Sılu şitin abunəçilər terminalımızı düşürsənglər, texniki köp məzmunlardan xəbərdar bula alasınızlar.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgesi.
0: Kanun idari kılış gözniki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programması.
2: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programısına alışılan karşı alımız. Ben Riyasetçi Ahmetcan Abdikerim.
3: Ben Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku Solution abonuçlar terminalı da mas kademde anlatılıyordu. Hem de her vakit kayıtı anlıgılı buludu.
3: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, Şincan Uyghur Abdunum Rayonlu Halk Hükümeti 2026 yıl 9. ayının 18. günü dəl saat 12'den saat 12'den 19 minut ötkice Abdunum Rayon boyunca hava müdafiye signalını sınaq tariqisi de berişini bir tutaş bekitti. Barlıq puhralarının halıq hava müdafiye signalı türünü pärqlendirişke dikkat kılıp, normal turmuş, işlep çıkırış ve hizmet tertibini saklışını sorayımız.
2: Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mündaq məzmula boyu çağını çiş birimiz.
3: Kanun haberleri sayıbımızda, devletimiz memleket boyuca 5000 xatırcam istimal toplanma rayon bərpa qilishni planladı. Şincan Uyghur Abdunum rayonunun qara rəzil küşlərini yoxdış məxsus kürüşünü çoğunqırlaşdırıb, qara rəzil küşləgi çetişliq kanun xilab cinayet yip uçini aşkarı toplaşdı uğursadgi uxtırışı digən xəbərlərini anlayısla.
2: Dilo və kanun səhifimizdə öyləniş münasifəti davamlaşıvatqan məzgildəki ticarətdə malını qarızgı tutup veriş normal qarız qaytırış hesablanamdı. Ya ki mal mülüknü yötkəvitiş hesablanamdı digən məzmunda sözləb birimiz.
3: Amma üçün əməli iş qılıb beri sayıbımızda bir diloda qoş cavabqarlıq sürüşdürüldü. Təptiş küçü arqılıq otlaqnın can tumori qoğdaldı digən məzmun diqtınladı boludu.
2: Əmdə diqtına bugünkü qanun sizgə həmrah proqramımızın təfsili məzmunlurdu bolsun.
3: Qanun xəbərləri.
2: İstimal ekologiyasını sicil əlalaşdırış, istimal işençini aşırış, istimal hayati küçünü urğutuş üçün yakında dövlət bazarı nazarat kılış başkuruş baş idarisi, xatırcam istimal bölüge və toplanma rayon yetildirişini, umumizi qanat yaydırış toğrusudaki uxturuşunu besip tarqıtıp, 2030 yılı barğanda memleket boyca xatırcam istimal toplanma rayonunu 5000'den köpürəki yetküzüş. Nuqtuluq sahələdiki xatırcam istimal bölükini kən dairədə qaplaş. Xatırcam istimal cunguda marksini asasi cəhətin şəkilləndiriş, istimalçıların erişiş duyğusunu körünərlik küçəyətişini pilaladı.
3: Bazar nazarat qılış başquruş baş idarisi, qanun icrasını təkşürüş idarisinin başlıqı Van Hovanın tunuşduruşcə, bu qitimqi yetişdiriş xizməti üç cəhətdiki alahidlikke iyiyişkən. Ticaretçilerinin işki hareketlendirgüş küçü urgutulup, pasıp halda özgertişini, talep kılışını, teşebbüskarlık bilen yakışlaşkı özgertiş işka aşırılı diken. Hükümet yetekleş, ticaret asası gevdesi baş rol ilişte çın turup, siyasetini teşvik kılış, ülge kürstüş arkalık, kent ticaretçilerge katırcam istimal vadisinin yük emesliki, belki yeterlik salmakı ige bazar nam kartısı işgeliki, hem ictimai mesuliyet, texmi muhimi rıqabet küçünü aşırıştaki nomor koşudgan türü işgeliki inek tonutuladikken.
2: Nemunilik ülgü ünimi cari kıldırılıp, küçük bölek arkalık istimal çoğun ekologiyası berpa kılındikken. Xatırcam istimal dükini, yemek içmek dükini, bivası körüstüş üyü qatarlıq asası bölekle küçəytilib, soğudu çemberki, koçu rayonu, mənzir rayonu qatarlıq toplanma rayonla əlalaşdırılıb, istimal muhitini yaxşılaş, avat bazarlağıcı əməliləşdirilib, buxralanı körəleydiğən, tutalaydıqan, es qılalaydıqan imkaniyetki iyi qılıb, nəmunu arqılıq bir dairini yorutub, bütün sahanın səmimi, Belgelemege uygun buluşuğu türütge bulup, yaksısı naçarını sıkıp çıkardığın bazar endisi berpa kılındıken.
3: Nazaret kılış başkuruş, tüzeş endisi de yenilik yaratılıp, işten keyin tüzüttiş, işten burun asasını mustekkemleşken özgertilidikken. İstimal macralarının sıcıl yukarı orunda yürüyüşüdek reallıqı karıta bir taraf kılışqa əhmiyet berip, aldını ilişqa sel karıştık konu yol bilen hoşlaşıp, yemeklik, süpet, baha, ölçem, inavet, istimal kapalıtı qatarlıq köp liniyelik nazarat kılış başkuruş baylıqı bir tutaş pilalınıp, nazarat kılış başkuruşuna işten keyin tekşürüp bir taraf kılıştın, işten burun aldını ilişqa özgertiliş, ayrım delolarını hal kılıştın, sistemilik tüzeşke karab dəretsini özdürüşkü türütkü bulup, zidiyetini mənbədin azaytış işqa aşırılıp, nazarat kılış başkuruşuna universal önüm ıqtidari özdürülüdükken.
2: Keyinki qadamda bazar nazarat kılış başkuruş baş idarisi, caylanın hatırcam istimal bölüki ve toplanma rayon yetiştiriş hizmetini puhtı kanat yayduruşuğa sicil yetekçilik kılıp ve türütkü bulup, türlük siyaset tedbirlerinin hakiki emelilişçiga kapaletlik kılıdu.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prinsipi. Partiya Merkezi Komiteti ve Abdunum Raylıq Partiya Komiteti'nin kara rezil küşlani yoktuş məxsus görüşünü çoğunqırlaştırış doğrusudiki tədbir orullaştırmaları ve hizmet orullaştırmasını üzcillaştırıp ve emeliyleştirip, kara rezil küşler kanunu xilap cinayetigi kanun boyunca qattıq zərbi berip, xalq ammısının hayati, malmülük bexatarlıki ve cemiyet umumiyetinin inaqlıqı ve muqumlıqını bütün küş bilen qoğdaş üçün Şincan Uyğur Abdunum Raylıq Qara rəzil küşlərini yoxdış görüşü rəhbərlik qorupsi işğanısı hazır cəmiyyətdən Abdunum rayon təvəlikidik ki, qara rəzil küşləgi çetişliq qanunu xilab cinayet yib uçini aşqarı toplavadıdır.
2: Birinci, paşqılış dairisi. Birinci, qara rəzil küşləgi çetilidigən yeni tipdiki qanunu xilab cinayet yib uçi. Birinci, Tor süpüsüdün faydalanıp, təşkillik halda aşkarı paranlaşıp, qaqtı soğdu kılış, qanunsız qarız biriş, ammevi pikirdin faydalanıp, qaqtı soğdu kılış, şəhvani qaqtı soğdu kılış. Tor zoravallıqı, qanunsız süyləb yığıveliş, yaman qarızdə töləm tələb kılış, əmgək mülazimətli qaqtı soğdu kılış, məcburi istimal qıldırış, şunundak puxralanın şəxsi uçuruğu dəxil təruz kılış, hesabat numarını Bekiş üçün baha sözünü kontrol kılış. Ağaç küçülerini cəlib kılıp, ekim miktarı erişiş. Paufin pul yüyüş ve zoravallıq bilen təhdid silip aldap toy kılış qatarlıq, qara rəzil küşləgi çetişliq cinayet ve alaqdır cinayet yip uçi.
3: İkinci, iz qoğlap çataq teriş, təhdid siliş, korkutuş, qaqtı soğdu kılış qatarlıq, yumşaq zoravallıq kılmışı mevcut bolğan, Qara rəzil küşlərgi çetişliq yip uçi. İkinci, qara rəzil küşləgi çetilidigan ən-ənivi qanunu xilab cinayet yip uçi.
2: Üçüncü, cəmət küşlərdən faydalanıp, asasi qatlam hakimiyetini çangılığı elib alğan, saylamğı buzğunçılıq qılğan, kollektivnin mülkünü yutub alğan, ammini bozaq qılğan və ulağı ziyankeşlik qılğan kənd zomigeri, yezi zomigeri. Baylıqnı monopol qılıb alğan, quruluşnı zorluq bilen igilib alğan, yaman qarazdə xeyridarlıqnı talışıp, qalaymıqan içib, qalaymıqan qezish bilen şuğullanğan qum zomigeri, kan zomigerleri. Ticaretni monopol qılıb alğan, bazarını çangılığı kirgizib alğan, zorlap elip satqan, qoğdaş haqqı alğan, quruluşqa qaşılıq qılğan və buzğunçılıq qılğan köçü zomigerleri, şəhər zomigerleri. Taş yol boyudaki koşumçı əsləhələge yaman qarazdı buzğunçılıq qılıp, haq tapşırış normadan aşırıp yük toşuşunu tüzəş və qun ən tək şürüşünün özünü kaçırıqan abdumobil zomigeri qatarlıq qanunu xilab cinayi qılmışla. Üçüncü, qara rəzil küşləgi

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızda kançılık vaxt gidiyordu?
2: Şalının görüşke ayrılışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayrılışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdu. Azraq

0: Edeki dehqan bulup asaslıq iqtisadi mənbəsi hər ili quruq üzüm və çilandın husul elişdin kelidigan bolğaşqa qısqa müddət içində toluq tölən pulu gəmləşkə amalsız qalğan idi. Sochi iki tərəfni başqalarının ornığı qoyub oylaşqa pahalı yetəklədi. Pay ekist tərəfkə qarata Sochi yan ekisinin velisipti və cabduqlarının buzulub getişdən kelib çıqan əməli ziyanı çüşəndürdü. Şundaqla yan ekisinin əhvalını çüşəndürdü. Yang X tərəfkə qarata Sochi Pay X ailəsinin əməli əhvali və növbətki iqtisadi qiyinçiliqini, şundaqla Pay X-nin müddətki bölüb ada qilishini xalaydıqan səmimi pozisiyasını əynən düşəndirdi. Sochi, velisipet bırak buluş qırdabıqı berib qapdı. Əgər ədliyəlik bahalaş elib berilsə, vaxti uzurab ketibli qalmay, yana artıqca bahalaş yaqı payda bulub, dəva tənarxı eşib ketidu. Yang ikisinin obyektiv reallıqının oyluş beqişini ümit qılman, dedi.
1: Sotçının köp qetim səvrçallıq bilen mürəssə qilişi arqılıq dəvalaş küçü iki tərəb, mürəssə kelişimi hasıl qılıb hadisi tölem omumi sonmasını 6000 yan qılıb bekitdi. Pay ikisinin ata anısı 8-ci ayının 31-ci günüdün burun 2000 yanı aldın töləydiğən. Qalqan 4000 yan tölem polini bu yıl 12-ci ayının 31-ci günüdün burun toluq tölep boludgan boldi.
2: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge hemra programımızın mulazimet prinsipi.
0: Hürmetlik radio anlıqıçılar, MD Abdonom rayondaki 16 şəhərinin hava raydı məlumat verimiz. Ürümçidə hava uçuq bulub keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 16-dan 26 Celsiya gradus qıcı. Altayda hava uçuq. Temperatura 11-dan 24 Celsiya gradus qıcı. Çöçəkdə hava uçuq. Temperatura 10-dan 24 Celsiya gradus qıcı. Qolcada hava bulutluq bulub keyin etçilədi. Temperatura 12-dan 30 Celsiya gradus qıcı. Bortlada hava bulutluq bulub keyin etçilədi. Temperatura 12-dan 28 Celsiya gradus qıcı. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 19-dan 29 Celsiya gradus qıcı. Kuytunda hava bulutluq, temperatura 15-dan 29 Celsiya gradus qıcı. Şehanzda hava bulutlanıp ötkinci yağmur yağdı. Temperatura 14-dan 29 Celsiya gradus qıcı. Sanjıda hava uçuq bulup keyin ötkinci yağmur yağdı. Temperatura 18-dan 28 Celsiya gradus qıcı. Qomulda hava uçuq, temperatura 16-dan 33 Celsiya gradus qıcı. Turpanda hava bulutlanıp ötkinci yağmur yağdı. Temperatura 23-dan 38 Celsiya gradus qıcı. Korlada hava uçuq bulup keyin ötkinci yağmur yağdı. Temperatura 18-dan 33 Celsiya gradus qıcı. Aqsuda ötkinci yağmur yağıp keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 14-dan 27 Celsiya gradus qıcı. Atışda hava bulutluq. Temperatura 14-dan 30 Celsiya gradus qıcı. Qashqarda hava bulutluq. Temperatura 15-dan 31 Celsiya gradus qıcı. Xotanda hava bulutluq, temperatura 17-dan 29 Celsiya gradus qıcı. Ürümçidə hava uçuq bulub keyin azraq yağmur yağdı. Temperatura 16-dan 26 Celsiya gradus qıcı boludu. 4-5 bal qərbi şimal şamalı çıxdı.
2: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizgə həmra proqramımızın mülazimət prinsipi.
1: Hürmetlik radyo anlıqıçıla, Şinjan Radyo Televiziya Stansının kanun sizge hemrah programması bu canlı çişbəduq, texmi köp məzmullarını Slow Shooting terminalını çürüp anlısanla boludu. Yaqtırıp anlıqınınla rəhmət.

Yakında 8. nöbetlik Cungu Açlık Suudi yığını Hunan ölkəsinin Çangşa şəhərində müvəqqətlik ötküzüldü. Yığın məzgildə Şincanın əla sifətlik açlıq yağ məhsulatları imzalanğan türlü zakaz kilişimi 1 milyard 689 milyon yuanğə. Turda tamamlanğan açlıq suudisi 2 milyard 784 milyon yuanğə yetib, nəq meydanda 107 milyon yuanlıq açlıq yağ məhsulatı satılıb, bütün məmləkət bazarındakı tonluş dərəcəsi və inabiti yerini özdü.

Balalıq demək, xoşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xoşallıq tapqısı. Balalıqdaki şirin arzularınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan radio televiziya stansiyasının bevosita anglatiladigan Gül Gonchila programmasi orqali ilim ma'rifat, adab axloq va do'stlik bog'chimizga marhamat qilgaysiz.

2025 yılı 5. ayda Zhang Lianyin Bova 9. növetlik memleketlik başkalarına yardım berişini hoşallık dep biliş ahlak namunetisi bolup bahalandı. Onun küçük vaxtıda ailesi Naidi Namrat bolup 4 yaşıda dadısı alemden ötti. 6 yaşıda anısı kaydı yatlıq bolğaşka o yaşınıp kalgan bu momısı bilen birli turmuş geçirdi. Keyin momısı mu alemden ötti. Boğusu yine ağırıp yetip kaldı. En kıyın vaqtta bir kazan omaç kaynatıp bir hepte işçetti. Kentki yurttaşla onunğa açlık yerden berip, onu üyege tamakka çakırgalıqı üçün o hayat kalgan idi. O daim, men köpçülüknün tamakını yap çoğun bolgan. Yurttaşla bolmağan bolsa men bugün gece yaşayalmağan bolattım, deydim. 1964 yılı 19 yaşlık Zhang Lianyin yurtadan ayrılıp əsker boldı. Kentki er ayal qeyri yaşının həmisi onu uzartkılı gelip, ısıqmoma ve tuxumni onun yançıqı saldı. Onunğa kısımgı berip yaxşı işlən dəb tapılıdı. Kısımda o bütün küçü bilen ögünüp, bütün küçü bilen işləp bir adi cancıdın, qadam mu qadam cumhuriyetinin cancını bolup özüp yedildi. 2003 yılı 58 yaşlıq Zhang Lianyin Xibi ölkilik hərbi rayonunun muavın silinlik ornadın pensiyaya çıxdı. O yurtuğa qaytıp kelip qarısa, yurttaşla oltırvatqan kesek öyle xiş kahişlik öyge özgərgən bolsımı tağ yanıla taqır bolup, kum boran burun qıdın küçüyüp ketken idi. O küçük vaxtını əsləb, bir uxlap oyğanğanda derizi təktisine yerimçi qeylılıqta topu yığılıdığalıqını, ət yazda boran çıxsa kündüzü öydə çıraq yıqıp oltırıdığalıqını oyladı. O, heç kim mu oylap baxmağan bir kararını, yani xotınını elip yurtdığı qaytıp, qaqastaqqa köçət dikişini karar kıldı. Tuqqanları onu əxmaq deyişdi, lekin Zhang Lianyin mundaq dedi. Mən pensiyaya çıxdım, lekin partiya əzasılıq salahiyetim yanılaba. Yurtumğa qaytırğan ən çoğ cavabım, keyin kiləni qumboran azabıdan qutulduruş. Yurttaşlarının əndişisini tügidiş üçün Zhang Lianyin orman hukuki, yer hukuki almayman. Tikken daraqlarının həmmisini kollektivğa tapşırman dəb vədə bərdi. Bu vədə həmməylənni hayran qaldırdı. Köçət tikişke nurgun pul kitetti. Yol yasaş, quduq keziş, köçət setibiliş üçün o bir ömür şıqqan 300 min yuan pulunu tesli xəşləb tügetti. Amal yok, o pərzəntlərdən yardım soraşqa məcbur boldi. Oğli yeni da bar yok 100 min yuan pulunu çıqardı. Çoğun kızı əmdili setib alğan yeni öyni rəniyi qoyub 200 min yuan qarız aldı. Kiçik kızı 30 min yuan kəsib özgərtiş puli və toyğu pütüşkəndə qeynanısı bərgən 20 min yuan pulunun həmmisini çıxardı. Xotını bilən qaqaslıqda çıdır çitikib, kündüzü quruluş təşkilləsə, kəşdə hər tərəbdən şamal ötüşüb durduğun çıdırdı turdi. Soyunun keçi bilən kündüzünün temperatura pərqi çoğun. Derya sahilada şamal küşlük bolğaşqa bu ər xotun ta ki, öyüp bolğanğı qədər bir ayğı yıqın bərdaşlıq bərdi. Birinci ili Zhang Lianyin yurttaşlarını başlap 10 min tüp köçət tikdi. Lekin 20 aydın keyin köçətlə yeni bıx çıxarmay bütünləy qurup kətdi. Tağdalını qaplıqan qurup kətkən köçətlərgə qarab naidi

az yaş tökədən bu cəngcün köz yaşlarını toxtatalmadı. Yurttaşlarının həmisi onunqa vaz keçiş doğrusu da nəsihət qılıb. Bu yərgə dərəx tikilib olmaydı, dedi. Lekin Cang Lianyin bununqa işənmədi. O yerim tağar topunu yüdüb, təyyöngi berib qom tızgırləş mutəxəssislərinə tepib, maysı tallaşdan tatıb tikişkicə. Hasharatdan müdafiyelenişdən soğuk taqabıl turuşqıca tegi təktini sürüşdürüb, heç qandaq bir təfsilatını qoldan bərmidi. O, asta-asta yol tapdı. O tikkən dərəx kənd, o dərəx tikkən kənd ahalilərəgə mundaq dedi. Bu dərəxlərini xuddi öz balınızını qucaqlığandək kötürüb, onu asta-asta tikkən. 2011 yılı Cang Lianyin'a öpkü raki dəb diagnoz koyulup, 10 öpkü kanıtını elvetiş operasiyası kılındı. 5 ay kimyelik davalandı. Lekin keselik əhvalı da əmdala yaxşılanış bolğanda, o doktor ve aile sidikilerinin karşı duruşağı karmayı kentki kaytıp geldi. Kündüzü görcəkni kötürüp takı çıkıp, orak kolap, köçet tiksa, keşte üyüge kaytıp gelip, kanda okul saldırıp davalandı. Şunda qılıb, o bir tərəbdən rak qarşı turub, bir tərəbdən köcət tikdi. 2014-ci ili 5-ci ayda o 5000 mo yərgə köcət tikiş nişanını axırı tamamladı. Rakı qarşı turvatqınıqa 13 yıl bolğan o, hər günü kesəl

0: Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı təqdir ortaq gəvdisi bərpaqlışqa küç qoşudu. Liu Liehong munularını bildirdi. Rəis Xi Jinping'nin muhim sözünün ruhini çoğunqır ızcıllaşdırıb, ərqaysi tərəblər, dövlət başlıqlarının ortaq tonişini əməliyiləşdirib, sallıq məlumatını idarə qılış, rəqəm ul əsli həsini ravan tutaşdırış, əməli türlərini əməliyiləşdirişini çoğunqırlaşdırışı. Rəqəmlik iqtisad siyasətini planlaş, almaşdırış, udullaşdırışqa türtkə bolub, sallıq məlumat cəhətdə özara işinişini çoğunqırlaşdırışı. Aql yezi igiliki, aql energiye, tinç, şehir qatarlıq, kullanış muhiti yetiştirişini küçəyitib, sallıq məlumat və süni əql texnikisinin hər sahədə işletilişini ilgir sürüşü gerek. Xalıq Zadə, Qoyçiyev və Soha İlxan bunularını bildirdi. Şanghay Həmkarlıq Təşkilatıqa əza dövlətlər tipini rəqəmlik qılıb özgərtişini tez olğu sürməkdə. Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı rəqəm koridorunu qol tutuşub bərpa qılıb, rəqəmlik hangını toldurub, texnika yenilaş və silinmini aşırışqa türtkü bolub, ortaq tərəqqiyyatını işqa aşırışımız gerek. Jongo Şincan bilən bolğan həmkarlıqını çoğunqırlaşdırıb, rəqəmlik ul əslihə qurulışı, rəqəmlik soda, rəqəmlik idar qılış qatarlıq sahələrdə texmu zor ünüm yaratışqa türtkü bolumuz. Başlanış mürasimi və asaslıq mündərdə Pakistan Yerik Plan, Tərəqqiyyat və Olahidə Tür Ministerliqinin ministri İqbal, Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı Soda Sanayiçilər Komiteti Katibat Başqarmısının baş katibi Kanaviski baş temiliq nutuq sözləri. Ərqaysi dövlətlərinin hökumət, ali məktəb, tədqiqat aparati, karxana, cəmiyyətlərdən kəlgən əziz mihmanlar vəkilləri rəqəmlik iqtisad həmkarlıqını çoğunqırlaşdırış, özra mənfət yetküzüb, tən payda aladığan tərəqqiyyatını ilgiri sürüşünü çöyrədəb, qarışlarını həmbəhərləri. Münbərdə Şanghay Həmkarlıq Təşkilatının rəqəmlik iqtisad sahəsidir ki, 2026-2027-ci yıllıq nöqtəlik həmkarlıq türləri və mudda tizimliki. Jongo Şanghay Həmkarlıq Təşkilatıqa əza dövlətlərinin 2026-cı yıllıq rəqəmlik iqtisad həmkarlıqıdakı tipik misallar toplumu qatarlıq bir qança mühim nəticə elan qılındı. Şanghay Həmkarlıq Təşkilatıqa əza bir qısım dövlətlər, küzətkici dövlətlər, söhbət əmrahi dövlətlərdən kəlgən əziz mihmanlar, Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı əlaqədar aparatlarının vəkilləri, münasibətlik dövlətlərinin Jongoda turuşluq əlçiləri qatarlıqlar yığınğa qatnaşdı. Avtonom rayon və Biyantuan rəhbərlərdən Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Wang Lin, Xue Bin, Wen Ping, Tianjin şəhərinin müavin başlığı Jai Lixin, Chongqing şəhərlik xalq qurultayı daimi komitetinin müavin müdiri Xu Hongbin, dövlətinin ministerlik komitetlərdəki bir qısım yoldaşlar, qeyrindaş ölkə, avtonom rayon, bivasta qarışlıq şəhərlərinin vəkilləri, avtonom rayon və Biyantuanın münasibətlik orulları və hər qaysi vilayət, oblast, şəhərlər, hər qaysi şi şəhərlərdən kəlgən yoldaşlar, akademiklər, mütəxəssislər, alimlər və karxanıcılar vəkilləri yığınğa qatnaşdı.
1: İstansımız muhbiri Yangzhou xəbər qılıdı. 2026-cı ilin Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı rəqəmlik iqtisad münbiridə Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı əza dövlətlərinin hökumət tarmaqları, xalqara təşkilatlar, karxanalar, pən tədqiqat aparatları, həm ali məktəblərinin vəkilləri Tianşan ETİ-də cəm olub Şanghay Həmkarlıq Təşkilatının rəqəmlik iqtisad sahəsindəki əməli həmkarlığını çördəb çunqur almaşdırdı. Şanghay Həmkarlıq Təşkilatının müavin baş katibi Soha İlxan bu qitimqi münbərinin Şincangda makallışının Jongonun rəqəmlik yipək yolu qurulışını çoğunqırlaşdırış, Şincangın Asiya-Yavropa altın yolu və qəribki içivitişdiki kövrük beşi istikamı bərpa qılışını qollaşdiki mühim tədbiri işgəllikini bildirib mündaq dedi. Şinjan Jongonun Şanghay Həmkarlıq Təşkilatı əza dövlətlər bilən əlaqəni qanat yaydırışıdiki mühim rayon, Kəlgüstə Şinjan energiya, qatnaş həmkarlıqını öz içəyə alğan köptürlük həmkarlıq tügünügə aylınıdı. Bugünkü gündə yana rəqəmlik iqtisad həmkarlığı yenidən köpəytildi. Tərəqqiyat boşluğu kengaydı. Kəlgüsü bir neçə ildə yürüşlük ulu əsliyə və kəsb ekologiyası qurub çıxıb, rayonlar həmkarlığı layihəsini şəkilləndirib, mas tərəqqiyat və rəqəmlik özara tutaşdırış, özara ravallaşdırışqı tayinib, umumi xalq turmuşu səviyyəsini östürüb, yuqur sifətlik tərəqqiyatqa

0: بيان قلدي. ملتلر مسلسنى هل قلشنان جونغوچا توغري يولنان قدرتلك آياتي كشنى طلق اكسد دردي. Güzel Şincan'ın dervazısı dünyaya her vakit uçuk. Köpçülüklerin öz evzellikini cari kıldırıp, Jongo Şincan'ın her kaysi devletlerinin yerlikleri bilen bolgan almaştırışıga çare tedbir körüstüp, insaniyet takdiri ortak gevdesi berpaqlışka tekmu zor töhpü koşuşini ümit kılımen. Beijing daşının münasvetlik rehberi vekiller ömekinin bu qitimlik sepirini tonuşturdu. Tanzaniye, Peru, Laos, Pakistan, Malawi, Maldivi, Liberiya qatarlıq dövlətlərdən kelgen kursantlar söz qılıb, körgənləri his qılğanlarını həm bəhirləb, Jongo Şincanın tərəqqiyyat müvəffəqiyyətlərinə bolğan qayıllığını bildirdi. Bu qitimlik ekskursiya ziyarət arqılıq Şincandakı caylarının tərəqqiyyat əhvalını çoğunqur iyiladıq. Millətlər İttifaqlığı ekologiyanı qoğdaş, marif işləri, mədəniyyət miraslarını qoğdaş qatarlıq cəhətlərdəki xizmət təcrübələri və usullarını öyrəndik, örnək aldıq. Dostana, alaqa, almaşdırış yeni kövriki bərpa qılıb, dostluqni, həmkarlıqni özara çoğunqurlaşdırışqa paal türtkü bolumuz deyişdi. Wang Jianxin, Qaysar Optikerim, Avtonom rayonun münasibətlik tarmaqlardakı məsul yoldaşlar körüşkə qatnaşdı.
1: İstansımız xəbəri. Avtonom rayonluq siyasi kənəşinin rəisi Nurlan Əbilməcən 9-cı ayının 14-15-ci günləri Qızılsu Qırğız Avtonom oblastının Uluqçat nahiyəsi Atı şəhərdə port quruluşun kəsib tərəqqiyatı, kəsbi maarif, asasi qatlam, siyasi kənəş xizməti qatarlıqlarını çördəb təkşürüb tədqiq qıldı. O, bunlarını təkidlədi. Başşuji Xi Jinping'nin Şinjan kısmeti doğrusudaki muhim sözü, muhim yol yoruqi, tasdiqi yol yoruqunun ruhini çoğunqırı ögünüp, zıçıllaştırıp, yeni tarakiyat ideyası ve yeni devirdeki partiyanın Şinjan'ı idare kılıç tedbirini toluq dalcayda, umumi yüzlük zıçıllaştırıp, Cunha millet ortak gevdesi enini müstehkemleştiğine ibaret, asasi liniyeti çıntırıp, fırsatını çıntutup, pahalı netice yartıp, xalık durmuşuğa teyhim yakşı nefiyet küzüş, kişiler kalbini mucizlendirip, cəsəmləşkə yuqarı sifətlik tərəqqiyat nəticələri arqılıq türtükü bolış gərək. Nurlan Əbilməcən Torqat portuda portunun tamucundan ötküzüş əhvalını gördü. O, bunlarını bildirdi. Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanğı bekitib bərgən 5 çoğun strategiyəlik orın bekitməsini Bolup mu, Asiya, Avrupa, Altın Yolu ve Garip Geçvetiş Körük Beşi istikamını tez berpa kılış stratejiyelik uğrullaştırmasını gözlep, portunun kesip ağlatını beytip, akıl port kuruluşunu sicil alıgı sürüp, tamucundan ötküzüşünün kolaylaşı seviyesini östürüp, çigra boyunu geçvetiş yukarı pellisi berpa kılış gerek. Nurlan Əbilməcən, Şincan, Zijin renglik metal çeklik şirketi de, Karxanını, Avtonom rayonunun Cənubi Şincanın tərəqqiyatını qollaş siyasət tədbiridən toluq yaxşı faydalanıb, köləmini kəngəyitib, ünümünü aşırıb, baylıq əvzəlliki, siyasət əvzəllikini yuqarı sifətlik tərəqqiyat ünümüyə aylandırışqa ilhamlandırdı. Atışəri Əncür 3 kəsib 20 pən texnikisi yenilik yartış yeni rayonu da Bağçı rayonunun başlamçı karxanlarının yetəkləş rolunu üzlüksiz küçəyitib, kəsib zəncirini sıcıl uzartıb təsiri körüstüş, yetəkləş rolunu teyxim yaxşı cari qıldırıb, deyqallarının kəsib tərəqiyyatının sıcıl mənfəətlənişiyə həqiqi kapalətli qılışını ümit qaldı. Nurlan Əbilməcən, Şincan Tiyanşan Kəsbi Texniki Daşıvəsinin Qızılsu Məktəb rayonu da məktəbinin quruluş əhvalını közdən köçürdü. İş qurullaşdırışını yöniliş qılıb, kəsbi marib tərəqiyyatını alıqı sürüb, Şincanın özgücə əvzəl kəsbləri bilən yuğurulğan kəsbi marib caylaşdırması bərpa qılıb, zamanı bir kəsbi marib sistemisini takamillaştırıp, kəsbi məktəblərinin ideyavi siyasi quruluşunu küçəyitib, Şincanın yuqarı sifətlik tərəqiyyat üçün yuqarı sapalıq texniki maharətlik ixtisaslıqlarını yetişdiriş gerek deyib görsətdi. Nurlan Əbilməcən, Uluqçat nahiyəsi, Atı şəhərinin Ağu Yesta, Asasi Qatlam Siyasi Kengişinin məsuliyyətini ada qılış fəaliyyətini qanat yaydırış və əzalar xizmətxanası quruş, yürüşdürüş əhvalını təfsili ilgilədi. Baş Şuji Xi Jinping'in Xalq Siyasi Məsləhət Kengəşi xizmətini gücləndirmək və yaxşılaşdırmaq toğrusidiki mühim ideyasını çoğunluqla öyrənib, izchillaşdırıb, partiya mərkəzi komitetinin tədbiri orunlaşdırılması, avtonom rayonluq partiya

0: tədrici özgərlikini eniq hiss qıldıq. İlgar üskünlərini işqə kiriştirdik. Şincanğın inşallah yardım biriş küşlerinin köp növət sicil yardım birişi bilen Çağan Tokay nahiyasının davalış mülazımıda iktidarı mokum açtı. Köptürlük klinikilik diagnoz koyuş davalış teknikisi yokluktan varlığı geldi. Hem de əlalaşdı. Çağan Tokaylık tibbi xadımlarının öz aldığı diagnoz koyuş davalış səviyyəsi bölümlerinin mülazımet iktidarı sicili küçəydi. Çağan Tokay nahiyası ahalisi Eldiyarxan Duysinbek mındaq dedi. Şincanğı yardım gelgen kadrla doktorlar bək yaxşıyken, bək təpsili təksürdü, intayın razı bolduk. Qan beriş şekilde ul əslihə cəhəti yardım berişdin, qan işləş şekilde ixtisaslıqla arqılıq yardım berişkici bolğan jarayanda, Şincanğa davalış cəhəti yardım beriş, ammının kesel körüstüş təsiratını yaxşılaş bilen birgə, Çağan Tokay'nın davalış saklıqını saklaş işlerinin uzak məzgirlik tərəqiyatı puxta asas saldı. Liaoning ölkəsindən Şincanğa yardımə gələn kadr, Çağan Tokay nahiyəlik xalq doktorxanası ciddi kesəlliklər bölümünün kəsb müdiri Wang Kelin mündəq dedi. Şincanğa yardım veriş fəqət kesəl görüşlə emas, bəlkə texnika və təcrübə öyrətiş. Şincanğa davalı cəhət yardım veriş küş ulab yugurışqə oxşaydı. Hamımız bütün gücümüz bilən yaxşı işləyimiz.
1: Stansımız muhbirleri Can Yin, Dilşatcan Xalıq xəbər qılını. Avtonom rayonunun 2026 yıllık dövlət ortaq tili yazıqını kengaytış, umumlaşdırış təşviqat əbdilgi faaliyetinin başlanış mürazimi bugün Qulcu şəhrədə ötküzəldi. Bu, yeğindən özgərtilgən Jonghua Xalıq Cumhuriyetinin dövlət ortaq tili yazıqı qanuni əməl ilişib yolu qoyulğandın keyinki tuncu növətlik kengaytış, umumlaşdırış təşviqat əbdilgi. Bunun da devlet ortak tili yazıqını kanun boyunca kengaytıp, umumlaştırıp, kudretlik devlet kuruş yeni musabisine cesaret bilen olgı ilgirleş baş tema kılındı. Başlanış mürasımda devlet ortak tili yazıqını kengaytış, umumlaştırış teşviqat tepteliki körek paliyeti ötküzüldü. Hem de Avtonom rayonluk 5. növetlik devlet ortak tili yazıqını ögeniş darınlarga viviska tarqıtıldı. Tianşan'ın cənubi şimaldan kelgen devlet ortak tili yazıqını ögeniş darınları sahneye çıkıp devlet ortak tili yazıqını ögeniş keçirmişini hem bəhirleri. Pişcan nahiyesi Lükçün Bazırı Üçgörük kenti ahalisi Pəridəm Rahman tonuşturup mındaqdırı. Devlet ortak tili yazıqını yaxşı ögengendin keyin özümkü bolğan işençim açdı. Teximu xuşxuy bolıp gettim. İmtihandan ötüp memleketlik sayahat yetekçisi kinişkisi elip sayahat kooperatifi açdım. Bunundan keyin texmu köp yaşını kollektivimizge əzab oluşqa yetekləb, yurtimizdan mədəniyyət sayahat hikayesini yaxşı sözləb, səhra sayahatını ravajlandırışqa küş qoşumən. Avtonom rayonluq partiya komiteti, Maarif xizmeti komiteti, Avtonom rayonluq Maarif nazartının birinci dərəcəli közət küçüsü Li Jianjun, dövlət bir tutaş tüzgən dərsliklərdən yaxşı paydalanıb, Jonghua klassik eserlerini deklamasiya qilish, til mədəniyyət əməliyyəti qatarlıq fəaliyyətlərini çoğunqur qanad yaydırıb, kiçiklər çoğunlarını yetəkləş qatarlıq ata-analar və balılar ortaq ögünüş fəaliyyətini sicil çoğunqurlaşdırıb, dövlət ortaq tili yazıqını ögünüşini məktəbdən ailə, cəmiyyət kiçək kengaytışkə türtkü boladqalıqını bildirib mındaqdırıq. Bu qitimki təşviqat əbdiliki paliyyətini fırsat belib, dövlət ortaq tili yazıqını umumlaşdırış ötkiliga hücum qilish və süpitini özdürüş hərkətini puxta alğa sürüb, Avtonom rayonunun yuqarı süpətlik tərəqqiyatına mülazimət qilish, qudretlik dövlət quruş yeni musabisirə, cəsarət bilən alğa ilgirləşkə tili yazıq işləri küçünü qoşumuz.
0: Stansımız xəbri. Oltın küzdə Bintönnün arqayız çaylarda qısqıçpaqla mərkəzlik tutulub bazarğı silinib, bütün məmlikətnin arqayız çaylarıqı setildi. Beytun şəhri Dırın su ambarı su məsulatları baxmıçılıq bağısıda su məsulatlarını tutuş işçiləri keçidə orullaşdırılğan qəpəzlik tor sandıqlarını əpçillik bilən yığdı. Tutulğan çoğun qısqıçpaqlarının hayati küçü urğub duratdı. Ayırış, eğirliğini ölçeş, sivetki kaçılaş, oraş arkalık caylardaki bazarlarına toşaldı. Шинжаң Байху Жичың езігілік тарақия чәкілік мәс өлет шіріктінің баш мөдері Пән Ир Чиан Алтай тегідеке

Stansımız kabri. Şeyhanzı daşı karmakıdaki birinci doktorhana yakında. Şeyhanzı şehirdeki dostluk talla bazarda. Cumhuri tibabeti doğru yerliki medeniyet sağlamlık keşlik bazarı geçip şehir ahallarını Cumhuri tibabeti boyunca davalaş mülazımıtı bilen eksiz temelledi. Faaliyette Nurgun özlük içi Sınaş rayonu tesis kılınan bulup ama tomur tutup kisel görüş, kulak pellisiki pırçak besiş. Əmən bilən dağlaş, pəllini uğulaş, qatarlıq, ənənimi cüngi tibabəti boyuca davalı şəkillərini sınıqandın başqa, yəni cüngi tibabəti boyuca sağlamlıq içimliklərgə iğiz digib, savma qılıb cüngi tibabəti boyuca sağlamlıq dair pəllini umumlaşdırış körsətmələrgə erişdi. Tibbi xadımlar yana şəxslərinin tən safasını birləşdirib, ammığa xaslaşqan yeməklik arqılıq davalınış, yetib qopuş, kütünüş təklifi bərdi. Şeyxənzi şəhər ahalisi Yu xanım mündaq dedi. Cüngi tibabiti keçlik bazırı bağ dəb anlap, alayətən sınab baqılı gelib, bu yeni şəkilini bayqıdım. Bu yerdə çay içdim, öz qolum bilən cüngi tibabiti doğrusu, xuşpıraq xaltısını yasıdım, bəlkə yaxşı boldi. Bizdek o adette Cumhuriyet ibabetini anca düşünmeydi kallarımı bunun kuşallık tapalaydıken. Doktor Hana ambulatoriyesinin diagnoz koyuş davalaş endisiyi okşumaydığını, bu kıtım ki Cumhuriyet ibabeti doğru yerliki medeniyet sağlamlık keşlik bazarı, Cumhuriyet ibabeti doğru yerliki medeniyet mulazmet bazısını amının olduğu yurtkep numar iliş aldın kilişini

Hürmetlik radyo anlayıcılar, yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının sənət səhnəsi proqramısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlığınınla rəhmət.

Bu programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi tesis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini äwj aldırıp, ilmi ideya tarqıtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

0: Şinjan'ı karşılığımız Mener Yasacı Razıya Zırdali. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkısı Sılu Şıtin aboneciler terminalı da maskadabını anıltılıdı hem de her vakit kayda anlıklı buludu. Radyo anlıkçılar, Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluk Halkı Hükümeti 2026 yılı 9. ayının 18. günü del saat 12'den 19 minut ötkice Abdunum rayon boyunca hava müdafiye signalini sınak tariqisinde berişini bir tutaş bekitti. Barlıq puhralarının xalq hava müdafiye signalı türünü pariqlandırışke dikkat kılıp, normal turmuş, işlep çıkırış ve hizmet tertibini saklışını soraymız. Radyo anlıqcı dostlar, bu qetimki programımızda mundaq bezmuladan ıltış berimiz. Sağlamlıq haberleri sahibimizde, eğer balılar devletinin haksız HPV vaksinisini emleş vaxtını ötküzüvese, toluqlap, emil tələmdu degen haber deyiqtınlardı boludu. Sağlamlıq bilimlerini hemi ailegi yetküzeliği sahibimizde, nemi üçün beytiplik ciger yalluğuğa daim sel karlıp kalıdu degen məzmundu sözləp birimiz. Adi sağlamlıq hareketleri sahibimizde, nemi üçün bu pəsildə yüzünü ilman suda yuyuş gerek degen məzmun
1: Şinjan Radio Televiziya Stansının tən sağlıqı zor baylıq programısı. Bu programını Şinjan Radio Televiziyası
0: Caylar paal izdinib, şaraitka qarab iş görüb, əməliyyətke birləşdirib bir qadar tedbirlerini yolga koyup, HPV vaksini emleş hizmetini alğı siljetti. Hazırga kadar, memleket boyunca 5 milyon 200 mingdan artuq yeşi maskeledigan kızlar tunji qetim vaksini emleşini tamamladı. Umumi hizmet oŋuşluq elip berildi. HPV bilen yuqumlangandan keyin qaysi keselliklerge giriptar boludu. Ama kandaq tedbirlerini kolunup, balyatku boynu rakının aldını iliş gerek. Yuqumlanıp bolğandan keyin yana vaksini emiltiş kerek mi? Hazır adam bedeninden bayqalgan HPV virusi taxminan 200 xildan aşıdı. Rak payda qilish yoshirin kuchiga asosan xatri yuqur tipliq va xatri tövən tipliq deb ayrışqı bo'ladi. Xatri yuqur tipliq HPV məsələn ən köp uçraydıgan 16 və 18 tipliqdan davamlıq yuqumlanış balyatqı boyni köpiş əzası, məqəd, iğiz, yutqınca qatarlıq orullarda iğir kesellik özgürşi payda qılıdı. Hətta rak kesilini kəltürüp çıxırdı. Xətri tövən tipliq HPV, məsələn, 6 və 11 tipliq qatarlıqlar asaslıqı köpiş əzası sögülü qatarlıq yaxşı süpətli kesellik özgürşini kəltürüp çıxırdı. Bu, bizning birinci müdafiye sepimiz. İkincidən, balyatqı boynu rakını birmi bir tekşürüşni qərəlik qanat yaydırış bizgi tonuşluq bolğan iki xil rakni birmi bir tekşürüşnin biri. Yani balyatqı boynu rakını birmi bir tekşürüş bolup, ikinci müdafiye liniyası hesaplanıdı. Balyatqı boynu rakı dəb iniq diagnoz koyulgan ayalarının nisbətdən ölçəmlik davalaş, sağlamlıq başqırış və salamətlikini əsligi kəltürüşünü qollaş qatarlıq tədbirlər arqılıq balyatqı boynu rakının ölüp getişini kəltürüp çıxırış ihtimallıqını azaytıb, bimarlarının yaşa süpütini yuqır kötürgül buludu. Yuqumlanğandan keyin yana vaksini əmlitiş kerek mi yok digən məsligi berilgən cevap bolsa, əmlitiş kerek. Əgər yekki tenni tekşürüşte HPV musbet çıksa, onun işçidiki bir xil ya ki köp xil tiplik HPV virus bilen yuqumlanğallıqıdın derek berdi. HPV vaksinisi bolsa, köp xil tiplik HPV virusudun yuqumlanışının aldını alıdı. Meslen, koş valentlik HPV vaksinisi asaslıqı HPV 16 ve 18 tiplik yuqumlanışının aldını alıdı. Şu arqılıq 70%'ın artıq balyatqı boynu rakının aldını alıdı. Yana HPV bilen yuqumlanış səbəbidin kilip çıxıdığan başqa olaqıdar keselliklerinin körülüşünü tövəllidudu. Şuna yekki tenge nisbətən etkanda bir xil ya ki köp xil alayda tiplik HPV bilen yuqumlanğan taqdırdımı vaksini əmlitiş yanıla vaksini öz işçigi alğan alahide HPV

Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə nim üçün bitiplik jigər yallığığa daim sel qarılıb qalıdı degen məzmunu sözləb verimiz. 9-cu ayının 16-cı günü bitiplik jigər yallığı təşviqat günü. Bugün biz neçə 10 milyon adamə münasibətlik, amma uzundan buyan sel qarılıb kəlgən jigər sağlamlıq məsələsi, sözülma bitiplik jigər yallığığa diqqət qılaylı. Nim üçün Bitiplik jigar yallug'iga doim sal qarilib qoladi. 1. Bitiplik jigar yallug'i virusi bilan yuqumlanishning dastlabki kasallik alomati yoshirin bo'ladi. Bitiplik jigar yallug'i virusi jigar hujayrasida

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلرکی تولغان بر بوستانلیق.
1: بو بوستانلیقدا سانسیزلغان قوشلار یقینلیق کویلر بیلن شو گللرنی کویلاب هارمایدی.
0: امدی آنلایدیغینلار سنت صحنسی پروگراممیزی.
2: Hürmetlik radyo yanlıqçılar, güzel naqşı müzikler bilen dil tarınızını çekip, acayip mong dünyasıgı başlap barğıcı, sənət səhnisi programımız yeni siz üçün hizmetli boludu. Mən Riyasatçı Həmidə Qiyum. Qadirlik dostlar, bugünkü sənət səhnisi programımızını Pərvaz namlıq naqşının yıqımlıq küyleri bilen başlayımız, qini Bəhra Qaysılar.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yukarıda Şincan Radyo Televiziya İstansısının Sənət Səhnisi programısı boyunca anlatış bəduq. Yaxdırıb anlıqının lağı rəhmətdir.

üzlüksüz küçəytib, kəsib zəncirini sıcıl uzartıb, təsir göstəriş, yetəkləş rolunu texim yaxşı cari qıldırıb, dehqanlarının kəsib tərəqqiyatının sıcıl mənfəətlənişigə həqiqi kapalətli qılışını ümit qaldı. Nurlan Əbilməcin, Şincan Tiyanşan Kəsbi Texniki Daşıvəsinin Qızılsu Məktəb rayonu da, Məktəb

0: ul əslihələrinin sübütə ösüş bilən bir vaqtda Şincanğa davalaş cəhəti yardım verib atqan mütəxəssislərmü ilim almaşdırış leksiyas sözləş mürəkkəb davalaş təs kisəllik misalını mərkəzlik mühakimə qılış klinikilik məşğulatının birmi bir öyütüb yetəkləş diagnoz qoyuş davalaş boyucu tərbiyələşini qeyliplaşdırış qatarlıq şəkillə arqılıq çağan toqayğa oldınqı qatarda turduğan diagnoz qoyuş davalaş ideyası və yeni texnikini elib gəldi. Çağan Toqay Nahiyyəlik Xəliq Doktorxanısı İşki Kesəlliklə 1-ci bölümünün muavun müdiri Wu Xin Ay mündaq dedi. Ustazlarının texnikisi pişqan əməli təcrübüsü mol bulub, bu yerdəki yaş doktorlarga bütün küş bilən yardım bərdi. Yakınıq yıllardan bu yan doktorxanımızdaki doktorlarının davalı səviyyəsinin tədrici özkərlikini eniq his qıldıq. İlgar üskünlərini işqi kiriştirdik. Şincan'ın inşallah yardım veriş güçlerinin köp növet sıcıl yardım verişi bilen Çağan Toqay nahiyasının davalış mülazımı iktidarı mokum açtı. Köp türlü klinikilik diagnoz koyuş davalış teknikisi yokluktan varlığı geldi. Hem de elalaştı. Çağan Toqaylık tibbi kadımlarının öz aldığı diagnoz koyuş davalış seviyesi bölümlerinin mülazımı iktidarı sıcılı küçeydi. Çağan Toqay nahiyası ağalısı Eldiyarxan Duysinbek mündaq dedi. Şincanğa yardım kelgen kadrlar, doktorlar bek yaxşı iken, bek təfsili tekşürdü, intayin razı bolduk. Qan beriş şekilde ul əslihə cəhəti yardım berişdin, qan işləş şekilde ixtisaslıqla arqılıq yardım berişkici bolğan jarayanda, Şincanğa davalaş cəhəti yardım beriş, ammının kesel körüstüş təsiratını yaxşılaş bilen birge, Çağan Toqayının davalaş saklıqını saklaş işlerinin uzak məzgirlik tərəqiyatı puxta asas saldı. Liao Ning ölkisinin Şincan'ı yardımcı gelgen kadarı, Çağan Toqay Nahiyyelik Xalık Doktorxanısı Ciddi Keserlikler Bölümünün kesb müdiri Wang Keliin mündaq dedi. Şincan'ı yardım veriş pekat kesel körüşle emez, belki texnika ve təcrübe ögütüş. Şincan'a davalı cahati yardım veriş küş ulap yügürüşke oxşaydı. Hemimiz bütün küçümüz bilen yaxşı işleyimiz.
1: Stansımız muhbirleri Can Yin, Dilşatcan Xalıq xəbər qılını. Avtonom rayonunun 2026 yıllık dövlət ortaq tili yazıqını kengaytış, umumlaşdırış təşviqat təptiliki faaliyetinin başlanış mürazimi bugün Qulcu şəhrədə ötküzəli. Bu, yeniden özgertilgen Jonghua Xalıq Cumhuriyetinin dövlət ortaq tili yazıqı kanuni əməl ilişib yolu qoyulğandın keyinki tuncu növətlik kengaytış, umumlaşdırış təşviqat təptiliki. Bunun da devlet ortak tili yazıqını kanun boyunca kengaytıp, umumlaştırıp, kudretlik devlet kuruş yeni musabısıda cesaret bilen olgı ilgirleş baş tema kılındı. Başlanış mürasımda devlet ortak tili yazıqını kengaytış, umumlaştırış teşviqat teptiliki körek paliyeti ötküzüldü. Hem de Avtonom rayonluk 5. növetlik devlet ortak tili yazıqını ögeniş darınlarga viviska tarqıtıldı. Tianşan'ın cənubi şimaldan kelgen devlet ortak tili yazıqını ögeniş darınları sahneye çıkıp devlet ortak tili yazıqını ögeniş keçirmişini hem bəhirleri. Pişcan nahiyyası Lükçün Bazırı Üçgörük kenti ahalısı Pəridəm Rahman tonuşturup mındaqdırı. Devlet ortak tili yazıqını yaxşı ögengendin keyin özümkü bolğan işençim açdı. Teximu xuşxuy bolup gettim. İmtihandan ötüp memleketlik sayahat yetekçisi kinişkisi elip sayahat kooperatifi açdım. Bunundan keyin texmu köp yaşını kollektifimizge azab oluşqa yetekləb, yurtimizdan mədəniyyət sayahat hikayesini yaxşı sözləb, səhra sayahatını ravajlandırışqa küş qoşumən. Avtonom rayonluq partiya komiteti, Maarif xizmeti komiteti, Avtonom rayonluq Maarif nazartının birinci dərəcəli közət küçüsü Li Jianjun, dövlət bir tutaş tüzgən dərsiklərdən yaxşı paydalanıb, Jonghua klassik eserlerini deklamasiya qilish, til mədəniyyət əməliyyəti qatarlıq fəaliyyətlərini çoğunqur qanad yaydırıb, kiçiklər çoğunlarını yetəkləş qatarlıq ata-analar və balalar ortaq ögünüş fəaliyyətini sicil çoğunqurlaşdırıb, dövlət ortaq tili yazıqını ögünüşini məktəbdən ailə, cəmiyyət kiçək kengaytışkə türtkü boladqalıqını bildirib mındaqdırıq. Bu qitimki təşviqat təptiliki paliyyətini fırsat bilib, dövlət ortaq tili yazıqını umumlaşdırış ötkiligə hücum qiliş və sübitini özdürüş hərqtini puxta alğı.

0: سۈرۈپ، ئاپتونوم رايوننىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا مۇلازىمەت قىلىش، قۇدرەتلىك دۆلەت قۇرۇش يېڭى مۇساپىسىدە جاسارەت بىلەن ئالغا ئىلگىرىلەشكە تىل يېزىق ئىشلىرى كۈچىنى قوشىمىز.
1: ستانسىمىز خەبىرى. ئالتۇن كۈزدە بىنتۈەننىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا قىسقۇچ باقىلا مەركەزلىك تۇتۇلۇپ بازارغا سېلىنىپ، پۈتۈن مەملىكەتنىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا سېتىلدى. بېيتۈن شەھىرى دېرىن سۇ ئامبىرى سۇ مەھسۇلاتلىرى باقمىچىلىق بازىسىدا سۇ مەھسۇلاتلىرىنى تۇتۇش ئىشچىلىرى كېچىدە ئورۇنلاشتۇرۇلغان قەپەزلىك تور ساندۇقلىرىنى ئەپچىللىك بىلەن يىغدى. تۇتۇلغان چوڭ قىسقۇچ باقلارنىڭ ھاياتىي كۈچى ئۇرغۇپ تۇراتتى. ئايرىش ئېغىرلىقىنى ئۆلچەش، سېۋەتكە قاچىلاش، ئوراش ئارقىلىق جايلاردىكى بازارلارغا توشالدى. شىنجاڭ بەيخۇ جىچىڭ يېزا ئىگىلىك تەرەققىيات چەكلىك مەسئۇلىيەت شىركىتىنىڭ باش مۇدىرى پەن ئىر چياڭ ئالتاي تېغىدىكى ئەگىز سۈيىنىڭ ئوزۇقلاندۇرۇشىغا تايىنىپ، سۇ ئامبىرىدا يېتىشتۈرۈلگەن قىسقۇچپاقلارنىڭ جۇغۇ چوڭ، گۆشىنىڭ تەمىنىڭ ياخشى بولىدىغانلىقى، 9 ayının 5-dən başlayıb Türkmügə bölüb tutulub bazarlığa silinib, əsaslıqı Beijing, Şanghay, Guangzhou, Shenzhen qatarlıq yerlərəğa sətilədiganlığını tonuşdurub mədaq dedi. Hər günə təxminən 800 kilogram qısqıçbaqı tutub atımız. Növbətdə ərkə qısqıçbaqının ağırlığı 430 gramğa, çoğ kişi qısqıçbaqının ağırlığı 210 gramğa yetdi. Yaxşı su, yaxşı ot çöp bilan yaxşı qısqıçbaqqa baqqılı buludu. Şuanxı şəhridəki çoğ qısqıçbaqlarımı oxşaşla mol usul pəslərini kütüb aldı. Baqmıçılar kölçəkdə qulvaq qeydəb əbçillik bilən toru yığıb, semiz, tırıq qısqıçbaqlarını tutub qırağaqqa elib çıxdı. Baqmıçı Liu Chao muxbirgə, bu qısqıçbaqlarını hazır tutub, hazır əvətidiqallıqı, tez bevasitə yetküzü şəklini qollunub, bütün məmləkətinin hər qaysı yerlərğa ətisi yetküzüşünü işqə aşırıqallıqını eytib mündaq dedi. Növbəti təxminən 20 neçə tonna qısqıçbaqı var. Yıllıq kirmimiz təxminən 1 milyon 500 min yuanə yetib, ünümü yanıla naiti görünərlik boldu. Bəyyang şəhərinin Bəyyang Şixu qısqıçbaqı baxmıçılıq basısıda bu yıl 4-cü ayda qoyub birilgən 4 milyon qısqıçbaqı qumçıqı 5 ayıq yıqın ekologiyalik beqiliş arqılıq yetilib tutuş məzgeligi kirdi. Çöçek şəhəri Labaşan yezə ilgili tərəqqiyat çəklik şirkətinin baş direktoru Cü Pıng qısqıçbaqlarını tor və tor sırtıda setib, zakaz ehtiyacı qasasən qısqıçbaq tutuş miqdarını ər vaqt dəngşəb, qısqıçbaqı tutuşdun tamak üstelikic bolğan obrot dəvrilikini ən zor dərəcədə qısqartıb, istimalçılarının süpüte əla yeni qısqıçbaqı yeyişigə həqiqi kapalətli qılıvatqallıqını tonuşturub mandaq dedi. Qısqıçbaqı göçünün süpüti yaxşı təmi məzilik. Asaslıqı Tarbaqtay vilayəti ətrafı, Şimali Şincandakı vilayət oblasla və Ürümçə bazarlarıq setibatımız, bazardakı setiş yollarımız intayın muqim.
0: İstansımız xəvri. Şincandakı Tunci XR kinoxanısı 9-cı ayının 15-ci günü Kuça Küsən Muzeyda rəsmi işqi kiriştirildi. Sayahatçılar bu kinoxanada şu muhitqa kirib, şanlıq küsən mədəniyyətini çökmə sınaş imkaniyyətigə ega qılındı. Bu kinoxanada dünya boyunca tunci ultrup körüş şəklidiki XR kino sistemsi qollanılıb, yenik tipdiki köz ekran, mikro tipdiki şüən rənci bilən dolqun kontrolqli sistemsi tən işlətilgən. Körürmənlər bu kinoxanada bir orunduq, bir kinoxanadın ibarət çökmə körüş, sınaş şəklidə, kino körüşdən kino işçigə kiriş, tamaşı körgücədən başdın keçürgücəgə aylanış imkan etigə igə qilindi. Kino tunci qoyuluş meydanıda sayacılar ilgri Beijing Xalqara Kino Bayramda şərəb bilən ən yaxşı məvhum riyallıq kinosi digən namğı erişkən Şüənzan bilən küsənni kördü. Yünnellik sayacı Lin K. mundaqdırı. Bunu körgəndin keyin naiti yaxşı təsiratqı iyi boldum. Bu üskününü taqqıqandın keyin tam rəsim, taşğar, muzika, usul, yana kən kətkən toğraq amili mücəssəmlənən ilgirki küsən qədimi bəgliki köz aldımda namayan boldu. Bunu körüb naiti hayacallandım. Küsən qədimki İpək yolu mədəniyyət almışdırışıdaki mühim tügün. İlgiri 4 çoğun mədəniyyilik uçuraşqan koçi eğiz idi. Бүгінгі күнде XR техникасының түрткісіде қызыл мың өйдіге рәңгарәң там рәсімдері қайтыдын нұр жечіп, орда музыка ұсылдыры мелодиясыны заман вән макан халқып намай.

0: Kanshanning janubiy va shimolidagi sonsizlig'on oilalarda o'sib yetilgan vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizni Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, yaxshimisizlar? Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini olishlarini qarshi olamiz. Men riyasatchi Ahmadjon Abdukerim.
2: Men riyasatchi Raziya Zirtali.
1: Bu qadimgi programmamizda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz.
2: Yurtimdagi yangiliklar sayfimizda Shinjangning tunji turkumdagi sho'rliq suvda butun jarayonlik sun'iy ko'paytirilgan tugmisimon qisqichbaqa qumichqining qo'yib berilganligi to'g'risida so'zlab beramiz.
1: Yuksilayotgan Shinjang sahifimizda Shinjangda mamlakat bo'yicha a'lo sifatlik dehqonchilik chorvachilik mahsulotlari muhim ta'minot bazasining 2030-yilgacha asosiy jihatdan barpo qilinadiganligi to'g'risida to'xtalamiz.
2: Yorqin ism sahifimizda hunar san'at va vijdoniga amal qilib kelgan peshqadam hunarvan Mey Songbay bilan tanishimiz.
1: Programımız yine Shinjang Radio Televiziya Stansının yeni taratkısı Sulu Shiting abonuçlar terminalı da maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit ilgiriki programmalarını anlıgılıp oludu.
0: Shinjang'daki yenilikler.
1: Yakında Atonum Raylıq Partiya Komiteti Təşviqat Bölümü, Atonum Raylıq Mənəvi Mədəniyyilik Quruluşu Yetəkçilik Qilish Komiteti İşxanası Məsulluğu da 2026-cı illik Atonum Rayonunun Şəhər Mədəniyyiliki Quruluşu Baş Temisidəki Almaşdırış Fəaliyyəti Quruluş Şəhərdə ötküzüldü. Bu qıtımqı fəaliyyət əxlaq fəzilətini uluqlab, yaxşılığı intiladığan stilini əvc aldırıb, xalq razı boludğan şəhər quruşunu baş temi qılğan bolub, Cunhua milleti ortaq gəvdisi eğini müstəhkəmləşni asasi liniya. Əxlaq fəzilətini uluqlab, yaxşılığı intiladığan mədəni şəhər quruşunun ibarət bu mühim vəzifini nişan qılıb, şəhər mədəniyyiliki quruluşu boyca almaşdırış, öz ara örnək eliş supusu bərpa qılıb, təcrübələrdən tən bəhrəmən bolub, ortaq tunuşunu mücəssəmləb, tərəqqiyyatını ortaq közləb, Şincanın şəhər mədəniyyiliki quruluşu xizmətini yenəmi yeni pəlləgi kötürüş, yeni vəziyyət yaratışqa həqiqi türkü boluşunu məqsəd qıldı. Fəaliyyətə məsul bulub ötküzgən tərəb Qorlu şəhəri, daimlaşqan uzaq önümlük asasi rəng, şəhər mədəniyyilikinin yeni səhifisini pütüş qatarlıq, şəhər mədəniyyiliki quruluşudiki 10 münəvvər ülgün misalini ilan qıldı. Bu misallar birdək asasi qatlam əməliyyətinin kəlgən bulub, əxlaq pəzilətini uluqlab yaxşılığı intilidigan mədəni şəhər quruş nişanı vəzifisini zid çördəb, xəliqni mərkəz qilişdi çıntırıb, şəhərinin asasi iqim qımmətini əvc aldırış. Mədəniyyət arqılıq xəliplərini ozuqlandırış, mədəniyyət arqılıq adəm tərbiyyələş, şəhər mədəniyyət tomurunu davamlaşdırış, şəhər ruhini yaratış. Mədəniyyət turmuşunu beytiş, zamanivi mədəniyyilikni getildiriş qatarlıq cəhətlərdəki təcrübə usulları və əməliyyət izdinişini hər tərəfləmə umumizlik namayan qıldı. Fəaliyyət çəryanında asasi qatlamının birinci sepetiki 6 münəvvər vəkil partiya quruluşu arqılıq mədəniyyilik əməliyyətiki yetəkçilik qılış, bixətərlik mədəni şəhərinin puxtu asasi, şəhər mədəniyyiliki quruluşuqa küç qoşuvatqan elektri energiyası xadımları, Mədəni qatnaş şəhər mədəniyyilikinin roşən asası yerini. Birinci səbdiki tazılıq iş uğrunda körgən şəhər mədəniyyilikindəki özgürüşlə, pidailan mülazimiti arqılıq mədəniyyilikini illiqlıq bilən əməli körüstüş qatarlıq temilanı çördəb, əməliyyət təsiratlarını ortaqlaşıb, adətki kadrla ammanın xəlq şəhəri quruluşudiki mədəni salafitini namayan qıldı. Almaşdırış ünümünü yanımı çoğunqırlaşdırış üçün bu qıtımqı baş temelik almaşdırış pahaliyeti də nəx meydanda közün keçiriş pahaliyeti orlaşdırıldı. Yığınqı qatnaşqıçıla Qorlu şəhərinin avat yesisi Uşşaq Tirek kəntirki Nəşbüt Kiçik Bazırı, Akku Deryası Mənzir Rayoni, Xıtu Loşu Meydani, Çavyan Koçu Başqarması İtipaq Məhəllisi İtipaq Oltıraq Rayonu qatarlı.

0: yükselip atan Şincan.
1: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, bu sahipimizde Şincan'da memleket boyunca ela süpetlik dihkançılık, çarvıçılık mesulatları mühim təminat bazısının 2030 yılıca asası cahitin berpa kılınlığalıqını tanıştırımız. Yakında Atunum Raylıq Halk Hükümeti Akbarat İşkanısı açıqan memleket boyunca ela süpetlik dihkançılık, çarvıçılık mesulatları mühim təminat bazısı berpa kılış, yezi kentlerini umumizlik güllendirişini puhtu algı sılcıtış doğrusudaki akbarat ilan kılış yığınıda bununla uxturuş kılındı. 2030 yılı barğanda Şincan'da memleket boyunca ela süpetlik dihkançılık, çarvıçılık mesulatları mühim təminat bazısı asası cahitin berpa kılınıdı. Açlık kosoli 52 milyar cın etrafıgı yetközülüp yılıga otur hesaplen Şincan'dan 10 milyar cın'dan köprek açlık götkep toşuludu. Paxta kosoli 5 milyon 600 bin tonu etrafıda mukumlaştırılıp, ela süpetlik paxtının ilgilgen nispeti 50%'ın aşırılıdı. Bağvançılık kosoli 15 milyon 500 bin tonu etrafıda mukumlaştırılıp, tavar meyve nispetinin 86%'in yukarı buluşu saklanıp, bütün memleket bazarı yılıgı otturu hesap bilen 10 milyon tonu etrafıda meyve bilen təminlenildi. Yeşil çarvıçılık məhsulatlarını işlep çıxırış, təminleş ixtidari mukum aşırılıp, göç türüdükü məhsulatlarının umumi məhsulat miqtarı 2 milyon 350 bin tonunun köprəki yetküzülüp, kalı sütü məhsulat miqtarı 1 milyon 700 bin tonu ətrafıda mukumlaşdırılıp, yılıqı otur hesap bilen Şincan'ın 150 bin tonunun artıq kalı göşi, 200 bin tonunun artıq süt məhsulatı götkep toşuludu. Rayon özgeçi yezi egilik məhsulatlarını işlep çıxırış, təminləş kölümü mukum kengaytılıp, özgeçi dihkançılık ziraatları kölümü 15 milyon modun aşırılıp, köktet osoli 22 milyon tonlu etrafıga, tavarlışış nispetini 85%'in köpürekki yetküzülüdü. Abdunum rayon dərəcilikdən yuqarı bolğan yezi egilikini kəsipləşdirişdiki başlamçı karxana 700'den köpürekke, asaslıq yezi igilik məhsulatlarını pişiqləb aylandırış nisbətini tirişib 76%-ə yetküzüldü.
2: Abdunum rayonluq partiya komiteti yezi xizməti işxanasının müdiri, Abdunum rayonluq yezi igiliki yezi nazarəti partiya korpusunun şujisi Şeyingcao tanıştırıb mündaq dedi. 15-ci 5 yıl məzgilidə Şincan açlıqını mukumlaşdırış, paxtıçılıqını əlalaşdırış, bağvançılıqını küçəytiş, çarvıçılıqını gülləndiriş, özgeç kəsiblərini ilgiri sürüş, süpət və ünümünü östürüş, kırmını aşırışdı çıngdırıb əla süpət və köləmdən ibarət iki açqışını çöyürdəb, kurulmını əlalaşdırış, başlamcılarını yetiştiriş, süpətini östürüş, danlıq markı yaratış, ünümünü aşırış, asasını küçəytiş cəhətdə sıcıl küç sərib qalıdı.
1: Şincan paxtçılık, bağvençilik, çarvıçılık katarlık cihetlerdeki yezi ilgilik məhsulatlarını işlep çıxırış kurulması ve sort kurulmasını yanımı əlalaşdırıp, bütün memleket boyunca təsir, küçki ilgə yezi ilgilik məhsulatları hem yukarı dərəcilik yemeklik pişiklaş bazılarını bərpa kılıp, başlamçı karxanalarını türgü ayırıp yetiştirip, yezi ilgilik məhsulatlarını pişiklaş nuxtuluk zənciri bərpa kılıp, açlık terişdin üstəlgə tamak bulup çıxışıca, çarvı bakmıcılığının göç pişiklaşıkça, yezi ilgilik işlep çıkırışının sanayet məhsulatıgı ailen işçi bulgan işlerini toluq canlıq işlerdi. Yani yezi ilgilik məhsulatlarını əla süpətlikləşdiriş və süpət bixətərliki səviyyəsini östürüb, yezi ilgilikinin marka arqılı küçəyitiş hərəkətini çonqır yolu qoyub, əla yezi ilgilik məhsulatlar bazarını hər tərəfli məkən aytıb, yeşil yeməklik, organik yezi ilgilik məhsulatları, coğrafiyalik bəlgi məhsulatları, danlıq özgeçə, əla yeni yezi ilgilik məhsulatları etiraf namısı umumi sarını 3500-ə yetküzüb, yezi ilgilik məhsulatlarının süpət bixətərlikini qərəllik közütüb ölçəşdə layaqətlik buluş nisbətinin 98%'in yuqarı buluşunu saxlab, Şincançı təm yaxşı məhsulatlar mündəricisidiki məhsulatını 2000-ə yetküzüdü. Şincan yenə açlıq, İxtisari ziraat, yem xəşəkni bir tutaş pilallaş, dehqançılıq, ormançılıq, çarvıçılıq, beliqçılıqni tən tutuş, işləb çıxırış, pişiqlaş, setişini tutaşdırış, yezi igiliki, mədəniyyət, sayahatni yuğuruşunu alğı sılcıtıb, kiçik dehqan ailərini, məmləkət boyca əla süpətlik, dehqançılıq, çarvıçılıq,

Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan radio televiziya stansiyasının Vətən mənim ailəm proqramı boyunca anlatış bərdiq. Yaxtırıb anlığınızla rəhmət. Sılu şitin abunəçilər terminalımızı düşürsənglər, texniki köp məzmunlardan xəbərdar bula alasınızlar.

Yakında 8. nöbetlik Cungu Açlık Suudi yığını Hunan ölkəsinin Çanşa şəhərində müvəqqətlik ötküzüldü. Yığın məzgildə Şincanın əla sifətlik açlıq yağ məhsulatları imzalanğan türlü zakaz kilişimi 1 milyard 689 milyon yuanə. Torda tamamlanğan açlıq suudisi 2 milyard 784 milyon yuanə yetib, nəq meydanda 107 milyon yuanlıq açlıq yağ məhsulatı satılıb, bütün məmləkət bazardakı tonluş dərəcəsi və inabiti yanımı özdü.

Hazırkı Altay şəhərinin közlük çarvılarını yaylaq göçürüş xizmətinin açıqışlıq baskıçıda otlaq, oyman soluq yerlərdə paşa, parazit qurtlar canlıq köpeyi vatqan bulub, bu çarvılarda buluduğun yoxumluq kesərliknin oldunu iliş, tizkilləş, mərkəzlik qurt yoxutuşunun mühim közlək məzgili hesablanıdı. Çarvıçılıqda yoxumluq kesərliklərdən modabiyyəliniş beyxətərlikliyini yəsini puxta müstəhkəmləb, çarvılarının qışdın beyxətəri ödüşüge kabalətlik qılış. Baxmıçılıq önümünü puxta östürüş üçün Altay şəhri közlük yoxumdun modabiyyəliniş paydılıq pürüstünü dəlcayda çın tutup, nəsillik qoçqarlarda mərkəzlik qurt yoxutuş, yoxumluq kesərliklərdən modabiyyəliniş xizmətini omum yüzlük qanat yaydırdı. İgilinişçe hazır dəl nesillik koçkar bilen sağlıklarını orlaştırıp nesillendirişinin açıkçılık peyti bulup, nesillik koçkarının sağlamlık əhvali keler yıllık kozunun üspeti ve çarpı bakımcılık işlep çıkırış ıhtıdarıga bevastı münasibetlikken. Muqetim daimlik kurt yoktuş. Yoqumluq kesalliklardan mudofiyalanishni muddatdan burun qanat yaydirish, nesillik koçkarda yadap ketish, Toğmaslıq, yoqumluq kesellik səbəbidin, ölüp getiş qatarlıq məsillərdin önümlük saqlanıp, nesillik qoçqarının bədən halıdının sağlam bolışı, köpəy tişiqtidarının muqim bolışıqı kapalətlik qılıp, bütün şəhərinin çarbıçılıq kəsbədə işləp çıxırışını muqimlaşdırıp, kirimni aşırışqa puxta asas salğın. Bu qitimki məxsus türdeki yuqumdan modabiyyəliniş xizmətidə cəmi 300 nəsillik qoçqarının əqsiz qurt yuqtuş məşğulatı tamamlanıb, təvəllik tiki 150 o illik çarvıcıqa nəbiyyət güzgən. Niyə nahiyyəsi bu yıl tuncu qitim mehri giyahını köləmləşdirib sınaq qılıb deyirdi. Növətdə, Yeyik yezisiga caylaşkan mehri giyah östürüş bazısıdiki Cinbiyenci birinci numurluk mehri giyahının zemburuk kalpıqı yeyilip, ösüş əhvalı yaxşılanğan bulup, pat arada yığıveylinip, omumi hosulunun 2 tonna ətrapıqı yetişi mülçəllendi.